Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: pit-pit kok piye ta kowe iki, Dik? Wong sing jenenge numpak pit montor kok nyontreng sak kayange.
1: Lah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dik.

Sutresna Budaya mboten sa wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Jan, yuk joki Jan, dalane rame banget. Belanjanku oke, pokoknya komplit tur pepak. Pesono Blambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoknya ini kabeh wis tak tuku kabeh. Niku pak, kiri, pon mriki niki ngarep niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula pak ning ngedunke.
1: Pak, iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wong apa?
0: Bila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan kuwi ki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono to? Hayo ngene iki sing marai reregan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune sesuai

Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 2 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

Adikang, Adigung, Adiguna. Tiang ingkang ngendelaken kekiyatanipun, keluhuranipun, saha kepinteranipun. Utawi tembungipun sanes, kumawasa, gumedhe, kuminter. Lambang adikang pindhanipun kidang ingkang ngendelaken gesitipun nalika mlumpat. Lambang adigung pindhanipun gajah ingkang ngendelaken ageng lan santosaning badanipun. Lambang adiguna pindhanipun taksaka utawi sawer ingkang ngendelaken wisanipun.

0: Srengenge wiwit glewang mangulon. Sunare kang maune sumelet, saiki krasa penak ning awak. Apa maneh angin kang tumiup semripit nambahi mripat saya ler-leran ngantuk. Kriya. Swara webreng kang katra angin kaya dene swara wong kang lagi nembang bebarengan. Kepenak yen dirungokake njalari tentrem. Webreng kang katra angin mau saya seneng anggone jejogetan. Godonge kang ijo royo-royo sajak megal-megol katon nang semake. Durung maneh menawa wit kang kulino ure bebarengan mau watange kena angin. Jan suarane anggone sumiyut kaya swara suling dangdut kae.
1: Kanca-kanca, ayo siogo, angine teko meneh.
0: Pambengoke si Wulung preng kang paling gedhe. Pawakane gagah gedhe dhuwur. Sapa wae kang nyawang blegere mesti bakal ngalem. Angin teko ing papringan iku, kaya-kaya ngejak nembang lan joget bebarengan.
1: Asik.
0: Wit-wit iku saya mobat mapit. Angin kang tumiyo prodo banter mau njalari wit-wit kang kalingan godhong pring saiki dadi rada manglung mergo godhonge kang rembuyung katara angin. Salah siji wit kang ketutupan godhong pring mau ana wit telo. Wit telo kang cacahe mung 5 iku sengaja ditandur dening Pak Tani ing sacedhak rerongkutan pring. Sakjane si Wulung lan kanca-kancane rumangsa sepel. Mergo anane wit telo kang cacahe mung 5 iku jalari sesawangan dadi rusak. Kudune Pak Tani lan wong-wong kang liwat mung ngematke si Wulung lan kanca-kancane. Nanging si telo iku lho ngaling-alingi mripat.
1: Hei telo, ngapa kowe iki rapi ndak wae to saka kene?
0: Pambengoke si Wulung. Telo durung nganti semaur gage si Petung nambahi.
1: Kowe kuwi lho. Lah wis awak cilik, cendik, cungkring meneh. Hes, jan.
0: Muni ngono, Petung karo ngobah-obahake awake kang pancen gagah pitekso. Telo kang pancen mrumangsani kabeh sing diomongke dening Petung iku ana benere. Dheweke mung meneng. Nembe wae arep semaur. Dumadaan ana butani teko gendong wakul. Sajake saka sawah mampir ing kebonan pring mau. Gage astane butani muntesi pucuk wetelo mau. Sakwise muntesi, wetelo diajak celatu. Lah telo, ndang cepet gede meneh ya. Godhongmu digawe sing rembuyung. Ben kena tak nggo masak. Pak Tani seneng dahar lalapan godhong telo jendal. Sakwise butani lunga, ana cempe loro padha gojegan ing sak ngisor wit pring mau. Kekarone pelayon sinambi jingklak-jingklik sajak lagi padha seneng atine. Kesel anggone pepelayon, cempe loro mau nyedaki wit telo jendal lan mangan godhong telo mau ngetamul. Mergo godhonge kang kerep dipuntesi, mula wit telo dadi tansaya ngrembuyung tur ledung-ledung. Jalari para cempe mau katon warak. Gage wae cempe loro mau mlayu meneh ing suwalike grumbulan wit pring. Srengenge saya glewang mangulon. Ayang-ayange wit pring saya dawa. Wit pring mau rumangsa gumedhe. Ora laran-laran anggone padha ngece wit telo jendal. Endi kang ngunekke cungkring, ana sing ngunekke cebol. Ana uga kang arani mong tamburan kang ora ana pigunani. Wetelo kang kawit mau meneng saiki rumangsa kudu semaur. Mergo si Wulung lan kanca-kancane anggone omongan saya nglaroni ati. Eh, kanca-kanca, saiki aku tak omong. Tolong kabeh padha dirungokke ya. Apa kowe kabeh kawit mau ora ana kang gatekke to? Menawa butani rumangsa seneng yen godhongku ledung-ledung mergo kena dimangsak. kantor yo akeh mumpangate. Kejaba iku, aku kuwi murah, gampang ditandur, pitrange telo. Banjur mau, Cempe nalika kekeselan anggone padha peplayan, gage memangan. Gene yo, sing dipangan kok mung godhongku. Mongko godhongmu kabeh kuwi luwih akeh. Lah ya mergo pancen godhongmu kuwi ora kena dipangan to. Durung rampung anggone jlentrehake apa kang dadi panguneg-unegeng ati, Pak Tani teko saka sawah. Sakwise nyelehake pacul ing ngisor wit pring sinambi leren kebut-kebut migunakake caping kang jembar iku, Pak Tani marani wedelo. Wah, sajake telane wis padha tuwa iki. Umpama tak gawa mulih, mesti simbok bakal seneng banget. Kena kanggo kanca ngombe teh nas getel, ujare Pak Tani. Sawise keringete garing, Pak Tani gage marani wit telo sisih kulon dhewe. Wit mau dijabut. Tenan, katon telane gede-gede. Pak Tani katon sumringah. Sawise kuwi banjur bubut telo siji meneh sing kedak kono. Dirasa cukup, wit telo kang wis dipanen iku, godhong sing tuwa dipuntesi kena kanggo pakan mentok ing omah. Watange diketok lan ditandur meneh dening Pak Tani. Ora lali, tanduran wit telo kang maune saka rong watang dadi wolung tancepan anyar iku disiram banyu saka kali cilik kang mili ing sacedhak kono. Telo dipanggul lan digawa mulih. Srengenge angsluk. Bubar magrib, angin kang tumiyup saya banter njalari hawa adem jekut. Meratandani yen arep ana udan gedhe. Tenan. Wengi iku udan angin gedhe banget. Suarane kang gegirisi ketambah gludhug pating jider. Si Wulung, Petung lan kanca-kancane padha rerangkulan. Wedi nyawang kahanan mangkono iku. Mergo awake kang dhuwur, tur meneh godhonge ngrembuyung gedhe. Pungkasane wit pring mau ora kuat katerjang udan angin. Wit pring ambruk lan katut saoyot-oyote kecabut saka jeron lemah. Suarane padha pating brengok njaluk pitulungan. Wit telo kang ana ing sacedhake padha wae kena udan angin. Nanging mergo awake cendhek, ketambahan maneh ora gerumbulan kaya dene wit pring. Mula padha slamet. Esok-esok sawise srengenge mlethek, Pak Tani lan Bu Tani dibiyantu dening anake lanang gege tumuju menyang kebonan pring. Amarga mau bengi krungu swara pating kemrosak. Tenan, jebul wit pring ambruk katut saoyot-oyote. Wit pring mau gege diketoki godhonge lan dibuang supaya ora ganggu wong kang arep lewat. Pring kang wis tuwa digawa mulih, nanging ora kabeh bisa digawa. Tunggale kang isih enom mung diselehake jejer tumpukan godhong mau kareben garing lan bisa kanggo gegenen. Wetelo kang saben dinane diece dening si Wulung lan kanca-kancane malah bagas waras slamet. Kabeh padha ngaturake panuwun marang Gusti lan janji bakal awoh telo jendel kang akeh kanthi godhong kang ledung-ledung supaya kabeh padha bisa ngrasake mumpangate tanduran kang wite cilik cendhek tur bisa urip dhewe ora kudu kumpul-kumpul kaya dene wit pring.
2: Sutresno budaya mekaten atur giaran bakpia babakan pitutur anak mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran candhakipun. Nuwun.

0: Adikang, Adigung, Adiguna. Tiang ingkang ngendelaken kekiyatanipun, keluhuranipun, saha kepinteranipun. Utawi tembungipun sanes kumawasa, gumedhe, kuminter. Labang adikang pindhanipun kidang ingkang ngendelaken gesitipun nalika mlumpat. Labang adigung pindhanipun gajah ingkang ngendelaken ageng lan santosaning badanipun. Labang adiguna pindhanipun taksaka utawi sawer ingkang ngendelaken wisanipun.
1: Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo tole disengkuyung bareng-bareng.
2: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
3: Wong manca dagemen karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin nyinawe.
1: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani tole. Iki budayamu. Iki duwekmu. Mulayu padha dijogo lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Wah, segere, adus banyune kiplah kiplah.
2: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
1: Ngopo to kowe iki? Ribut wae.
2: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

Tembang Dandang Gulo iki kapetik saka serat Dharmalasikta karyane Pujangga Mangkunegara Sekawan. Laku tomo iku sayektine ngedohi marang laku dosa. Dosa marang Gusti kang akarya jagat, dosa marang sesamaning urip, lan dosa marang diri pribadi. Dosa marang Gusti kang akarya jagat iku rinembuk ana ing babakan agama. Lan dosa marang sesamaning urip iku ana ing babakan tataning ngaurip bebrayan. Bab dosa loro iku bisa kalebur karana nyuwun pangapunten lan tobat ora mbaleni dosa maneh. Dene dosa marang diri pribadi iku angel oleh njarwakake sebab gumantung marang sifat lan sikepe. Saben manungso kang ora bakal ono sing ceples utawa jebles sebab jarene kondo wis gawan bayi. Mula bisane owah kudu gelem mawas diri, kudu enget watekira kanggo ngedohi bilahine. Tegese ngerti marang cilik lan gedene sifat sarta tindak kang ora prayoga dilakoni. Saweneh sabda tomo kang ngrembug laku tomo nuduhake dalan pamrayoga kang sinebut panca kerti. Kang tegese limang prakara dalaning urip kang raharjo yaiku pinter, kendel, prigel, supel lan tegel. Dene maknane pinter ora mung pinter ana ing bab encering pikir, ing bab kawruh, ananging pintering pribadi. Tegese bisa lan wani gagas bab kekurangan lan kaluwiane sifat lan tindak kang diduweki dening awake dhewe utawa mawas diri, bener apa salah, kleru apa bener, luweh apa kurang oleh tumindak apa pangucape. Dene maknane kendel iku ora mung wani tumindak lan ngelekake liyan utawa wani getak, ananging kendel sebab bener oleh nemtokake dalaning urip kang utama. Bener mergo bener tegese wani tumindak marga adhedhasar paugeran agama ukuming bebrayan. Maknane prigel ora mung prigel ing bab nggarap pakaryan utawa prigel ing gawe, ananging taberi teges lan pikoleh. Dene maknane supel ora mung ramah, luwes lan kewes ana ing urip bebrayan, ananging bisa lan mangerteni marang pilihan lan dalane pilihane liyan. Tegese kurmat marang gagasaning liyan. Kateguhan pribadi kang dadi sikepe kanca rembugan. Nah, kang pukasan dene maknane tegel. Kudu wani tumindak kejem, ananging wani nolak kekarepaning liyan. Bujukan, ajaan kang becik dilakoni tumrape sing ajak-ajak lan sing padha saiyek saeka kapti, ananging tan prayoga tumrape diri pribadi dhewe lan kulawargane amarga beda keyakinan utawa piandeling urip. Kang pener bener durung mesti pener, apik durung karuan becik, pinter durung karuan wicaksono. Mula ana tembung dalan nikmat, dalan sesat lan uga dalan walat. Nikmat mergo kaparingan lan pikantuk kanugrahan, sesat
mergo nyimpang saka dawuh lan wani nerak wewaler. Lan entuk walat amarga laku culika ora iman lan takwa saengga kena laknate kang murbing dumadi.

0: Wah, segre, abis banyune kiplah kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

0: Un. Sarjono. Hei.
1: Wah.
0: Dua prai napa pripun kok
1: sebelo. Prai kepiye wong nyengkake kok kepriye. Nah, iki lho nyidak gawang-gawang kuwi lho dadi anu.
0: Gawang napa kok gede banget?
1: Wo. Iki
0: kok kaya gawang arep nggo bal-balan. Iki pesenane sapa iki?
1: Kok dadi gawang nggo bal-balan.
0: Lho kok ambane sementen?
2: Niki sesok. Oh. Nggo aniku kan lho long der. Napa jenenge?
0: Long dress, kayak nah, rok niku.
2: Nek krepyak niku napa, Pak? Cerceno?
1: Heh?
2: Long napa niku? Diunggake kuwi kutuk. Nggih sementen
0: iki. Lah niku ra gawangan.
1: Rolling door.
2: Door. Ngedulak rekutuk ngoten
0: niku. Nek iki kadane-adane rak nganggo lawang sing nganggo roda niku njur menggregedek. Ngoten niku.
2: Roda dhewe mubeng. Sesuk nek sampean pesen mriki napa kersa sampean tak ladeni. Niki sampean pesen dipancilek ukuran semeter pun dados.
0: Loh, sing pesen dipan sinten?
2: Krukup. Loh, bunder dhuwur, kiwa tengen ukuran.
0: Loh, Spanyolan.
2: Lah nggih Spanyolan, sesuk sak sampean-sampean ngledak tengeri terus dikrukup.
0: Loh,
2: dados meneh.
0: Kok ndandang pati? Niku rak bandosa.
2: Dudu ta pandiyana ta.
0: Wis tak watuk saiki. Lawang sing nika lho dhuwur bunder.
2: Oh, nggih.
0: Bunder.
2: Nggih. Spanyolan.
0: Spanyolan. Yeah. Nika. Bon. Terus diukir. Mm. Diukir. Pun regane pira manut? Mm. Pun dadi dereng Pak Sarjono.
1: Ah. Kaya durung dadi, Cek.
0: Kok muni seminggu meneh aku sowan mrene ya urung.
2: Napa?
1: Durung dadi.
2: Napa niki mawon iki mbeta niki
1: nek durung dadi. Ya nek aku kira ya menggarek nyagui lemu pesen ki kapan butuhe dadi tanggal 15. Tanggal 15 tak sagui ya. Sing
0: iki tanggal pira?
1: Perkara dadi karo ora iki ora Sarjono sing nampa. Rak sing garap dadi karo ora iki aja nesuru aku.
0: Ah sing garap ki rak tukang manut perintahe juragan.
1: Lah iya.
0: 15
1: dadi. Nek juragan ki ora nandangi ta?
0: Lah iya.
1: Nah tukange aja nesuru juragan.
0: Piye tukange?
2: Sing salah kula kok. Wingi kula susok-susokke.
0: Susokke sapi.
2: Nggih. Lah dadi pun kemlekeren nika lho. Barang pun dadi. Niku didol malih.
0: Piye ta kuwi? Sing mbekku kuwi.
2: Ah, ngawon luwih dhuwur regane.
0: Gawange gedhe lho. 15 8.
2: Klebon ping 5 kok.
0: Duel.
2: Nek pun didol malih, sakniki kula garap malih. Nek sampeyan mangke pun dadi jaman dereng mriku tak kira didol meneh wong. Manajemene mateng.
0: Ki jane iki kurang kepiye kula niku, Mas Sarjono? Pira-pira ya wis tak nut. Wis, rega sing ora umum ing rega wae wis manut
2: ta. Napa nika derek dadi gawa wangsul riyen supaya sesuk mek ra

0: uang liyo. Iku dereng kula wae anu blabak-blabak.
1: Nah, aku ki wong buka mebel laris banget kok njur ming dindong-dong. Dina Selasa dadi Selasa, jame jam 3 ki ya saurunge jam 3 kowe wis nunggu nang kene dadi tek kudu terus diangkut.
2: Anu kang nanggunge wektu ki ya nganggo keperluan.
1: Ya anggar ana barang dadi garapane ngadol ki apik lho. Aneng wong liwat bali karepe ora tuku bawang
0: dadi. Sakjane aman kiye. Oh ki garapan apik bali.
2: Anek carane ngono nganggo undang-undang pertukangan kene iki mebel kene iku.
0: Nek nganggo undang-undang nek udan trocoh wong.
2: Piye? Tekse undang-undang 3 bulan lebih tidak diambil
0: hilang.
2: Hilang musuh. Ngono. Ora ana undang-undange kaya ngono kok aku ya pesen.
1: Aku ora, aku kulino nggadekke dadi ngerti undang-undang kok. Kuwi piye kuwi? Aja nyalahke aku.
2: Lho lanjur nyalahke sapa aku?
1: Ora iso.
2: Iki sing apik tenan lho. Aku ki nek nganggo pelos mah putih sithik wae mah aku.
0: Mbah mboten, mboten iki bangsa ireng kabeh. Kok nganggo blang? Wah, kula buang. Mati lek niki. Nah ireng kabeh ta?
1: Aku ki dempel kayu nganu wae salus ora ketara.
0: Ora ketara.
2: Sing sing calon
0: dak. Aku kok geger kula panunen didempel ya salus tenan.
1: Kuwi tukang kuwi kaya ngono kuwi.
0: Ah niku lan iki mbiyen nang toko gede sembarangan wong.
1: Dul. Ala ya ora domongke nek wis tak dol barang.
0: Lah niku lho ketengger iki kan jujur, apa-apa iki sing bloko suta. Engko nek wong ora jujur engko iki menghambat usahane sampeyan.
1: Ya jujur iki nek ya ana sing bisa marahi makmur sing iso marahi hancur nek kaya ngono iki. Jujur. Ayo kaya Marji kuwi ya wong jujur kuwi mbiyen jaman ning kesenian karo aku tak jak to. Aku wis ora pamit karo pimpinane. Sesuk melu aku ngono kuwi. Dheke pamit karo pimpinane kula sesuk melu sarjana teng Rika ngono kuwi. Lah mah tuntang kabeh dadi ya. Mbiyen kuwi dhek aku dadi guru kae ra iso nganunggan seni kuwi. Kuwi ya wong jujur ning ya marah ya hancur.
0: Sesuk mawon Pak Marji kula sagah dados.
2: Sesuk.
0: Nggih.
2: Patang sentinan lho.
0: Nggih, nggih.
2: Monyetan.
0: Nggih, nggih.
2: Dhuwur ngisor lawange. Oh, tenan.
0: Nggih, tenan.
2: Bitenyo.

0: Gelas gedhe apa cilik?
1: Nek gelas cilik njur engko iso dadi gedhe dhewe ora?
0: Nek sing singgo ngunjuk jamune gelas gedhe.
1: Lho gelasnya di cilik kuwi dicekel engko iso gedhe dhewe ora ngono lho.
0: Pun umum napa nek gelas iso gedhe dhewe niku? Niku barang.
1: Nek mbayar ki mbayar sithik ning kok gelase amote oke ngono lho.
0: Oleh ngendika kok aneh-aneh. Nek sing gelas gedhe niku sing gelas gedhe niku jamune. Nek sing cilik niki tombone.
1: Oh tambane. Dadi nek ngombe iki malah njur lara.
0: Kok lara
1: iki? Ngombe jamu kok malah dadi lara iki piye?
0: Sampeyan niku tau ngombe jamu mboten ta?
1: Lho lah ya tau. Ngombe jamu iki jamune.
0: Sing
1: gelas gedhe iki jamune. Sing cilik iki tambane. Ayo iki nek wis ngombe sing gelas gedhe, iki njur lara. Njur ditambani sing gelas cilik iki ngono apa piye?
0: Sampeyan kartu ku ora ta?
1: Allah.
2: Alah, umure wis 70 kali kringi-kringi.
0: Anak wis koyo ngene iki omong sero ya kangelane kok.
1: Aduh, aduh.
2: Kayak meradani, keweke meradani iki meradani balunge iki.
0: Nek tau ngunjuk jamu, niku tegese jamu niku kakee ra pahit.
1: Pahit.
0: Tombo sing marake ora pahit, ngilangi pahit, rasa sing ning cetak niku lho.
1: Heeh.
0: Ora ditukoni
2: ra pahit. Sero. Ngene ta? Cepet
1: sih, yang kosek kok, wong dodol kok maksa.
0: Mboten maksa, mergane kula nek njur genti manggon liyane.
1: Lho, asing untang mau ngadol kok njur aku.

0: Marji saja yang bisa ketarik gitu, jangan jepit.
1: Nah kalau mboten aja ketarik, apa kekejaran ke manuk beranjangan? Jorah bakal pencet.
2: Kunir asem.
1: Eh, wong lanang kok nganggo kunir, mah.
2: Ben keringet ora mambu ya, Mas.
3: Sehat pria aku.
1: Piang-piang.
4: Kok suwe-suwe ketarik aku.
2: Cabe puyang, Mas.
4: Diglembak-glembuk
2: kok. Ora kok glembuk, kula menika nyetek atine sing tuku lho, nang glembuk ki jenenge ya ora jujur.
4: Kancaku dora ketarin aku ya mesti mak greng ngono ya.
2: Ya. Kencor jae dringo bengle.
4: Aduh ku nganggo dringo bengle iku kaya arga singgul.
2: Ben ilang syarat salane. Niki ngunjuk mboten sik mase sing dhuwur nika.
1: Aku?
2: Nggih.
1: Kok sing tak inceng nang aku bae to aku.
5: Juragan kae.
2: Sing ketoke piyayi berduit niku panjenengane, Mas.
1: Iki engko nek pancen do doyan jamumu ki sing mbayari aku ngono.
2: Wong dibayari kok ora kersa ta, Mas? Beres, Mas. Ngunjuk Mas, loro ya?
1: Iki jamune kari ning sing dodol kok nek aku sing penting.
2: Lah sing dodol wis ora Mas saiki. Nek mbiyen ya.
1: Alah. Dadak nyokoti klambi bareng.
2: Sopo?
1: Untune kari pasangan e.
2: Iki mau ki nyuwel ke suwelan ki katon benike dedek.
1: Mula napa wetok
2: ngawel.
1: Aksi kuwi, le anu kuwi.
2: Nyakati.
1: Aku ra lendange sing gel anu ki disabokke kenceng ngono men sing ngarep ki rada. Karepe ayo wes kalah.
2: Ning lara e, Mas. Wes lara.
1: Lara. Wes ora ana tuan rumahe kok.
2: Eh, mboten kok. Nek sakniki men kula rak wis sudo, Mas, sing do sembrono nek biyen. Saiki iki upamane si Sembrono mung siji loro. Nek mbiyen ki nganti ah.
1: Mulane kok bakul jamu kok rusak awake.
2: Mboten mung arep nunjukke tenggo. Niki gendul men sing nunjukke ya pirang-pirang to.
1: Alah. Bakul jamu kok lehar mumuk ki lek rambat.
2: Lah wong ngene njuluk kae ngono ya apa.
4: Ji ayananan ngono ji.
2: Iki jane. Ning riyen, Mas. Sampean ampun ngoten nyawang kula sakniki muni ketok ala to. Lah sampean iki lahir saiki kok. Nek de lahir biyen ora aku ya.
1: Aku iki ora ngene iki.
5: Ayo terima dikabari.
1: Wah, iki piye iki wah katok putun jur kena kunir kok ngene iki. Wah,
2: ya ora mbok tak kumbahke ya gelem ang copot tak kumbahke.
1: Weh, lagi malah kon copot katok iki kepriye?
2: Tak garane bali.
1: Wah. Jing ngombe ora jek iki.
4: Aku kena
1: ya paitan.
2: Jan

Sutresna Budoyo, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, delok iki. Iki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
0: As kurang gawian. Nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunakake. Iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe buyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng sonten katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon wonten ing sonten menika dinten Setu Wage Surya kaping 11 wulan Juli warsa 2016. Pepanggian malih wonten ing atur giaran uyon-uyon seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger salira leker ces iya sonten menika saringan kula Gilang Sutawiyasa
1: kalian Beti Damayani
0: ingkang kepareng dari akan roncen gending-gending jawi wonten ing giaran uyon-uyon seton ngantos ing mangke tabu gangsal sonten ngaten nggih Mbak Beti nggih.
1: Nggih.
0: Estunipun sumangga dumateng Sutresno Budaya, Sutresno gending-gending jawi saged rawuh lan ugi nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon seton sonten menika. Lumantar telepon katampi wonten ing gangsal 0333 lalu kilo mantar WhatsApp Mbak Betty?
1: WhatsApp 0895 0144 1066.
0: Inji monggo Sutresno Budaya saged nyawiji lalu kilo gending ingkang badhe katerakan ing mangke wonten pangkur palaran slendro menyuro ugi ketawang puspa warna slendro menyuro menika inggih Sutresno Budaya monggo saged pun pilih gendingipun lan mbok menawi wonten pamburutan gending sanesipun kagem setung ajeng kula sumanggaaken Sutresno Budaya ingkang lumantar telepon kula bika monggo gangsal 0333 monggo pun tampi Mbak Betty
1: nggih sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sugeng sonten Mak Beti Damayani, sugeng sonten Buyut Bilang.
0: Injih, sugeng sonten Mbah Buyut Wijo menika. Monggo.
2: Dadi nggih janji Mak Beti.
0: Ah, menapa janjinipun?
2: Wingi sampun matur kok kula.
0: Bu napa?
1: Seluku-seluku batok nggih, Bu.
2: Nggih.
0: Oh, seluku batok. Ah nggih, mengke wonten Mbah Dwija.
2: Oh nggih. No, atur kula kangge benjang setunya tadi dateng.
0: Nggih.
2: Bersih desa.
0: Oh, lancaran bersih desa nggih, Mbah. Oh nggih.
2: Salam nggih.
0: Monggo.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika menapa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negari.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Ya. Kula badhe nyuwun sekar minggu ngajeng.
1: Nggih.
0: Caping gunung ya man menawi wonten.
2: Nggih.
0: Lan nggih sak wontenipun ingkang sampun cumawis daya sae.
2: Ngeten.
0: Badhe atur salam.
2: Monggo monggo.
0: Kagem Bunda Dice, Mbah Noyo, Mami Sartika.
2: Nggih.
0: Pak Damaskus, kalian Mbah Suro, Trise, Bu Agianti, Bu Warini, Semanu, Dek Sri Supatmi Ugi, kalian sedoyo kemawon ingkang midhangetaken uyon-uyon seton sonten menika.
2: Matur nuwun nggih Bu Supriyati tansah sehat. Ugi wonten Mbah Ijem menika monggo.
3: Halo Mas Gilang, sugeng
2: sonten. Nggih, Mbah Ijem sugeng sonten. Nggih.
3: Nanging sok mong grabuk yuswa nyanyager sarira rakata.
2: Oh iya.
3: Kula Mbah Ijem babatan piyungan.
2: Monggo Mbah Ijem.
3: Antara menika.
2: Nggih.
3: Mas Gilang sekalian Mbak Betty Damayani.
2: Nggih.
3: Kula kepingin daerah ingkang sampun cumawis mawon.
2: Ngaten nggih Mbah Ijem.
3: Kadhi kintun-kintun nggih.
2: Kagem sinten?
3: Kintune kagem Bunda Tuwija, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Lek Yanto Mlecak, Bu Sri Utami, Lek Yanto Brogol,
2: Mang
3: Satika, Bu Salimah Jalan Pleret, Yumudo, Bu Yayu, lan Mbah Gono, Mbah Suro Trisik, lan kagem sedaya kemawon ingkang
2: midhangetaken. Sedaya kemawon nggih Mbak Ijem.
3: Nggih. Sugeng tugas Mas Gilang, Mbak Betty, matur nuwun wedhalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Ijem rawuhipun. Salajengipun wonten Ibu Mulyasih menika monggo.
4: Sugeng sonten.
2: Nggih, sugeng sonten Ibu Mulyasih.
4: Titip salam buat Mbah Buyung.
2: Oh nggih, ngaten. Dan matur nuwun Bu Mulyaje. Salajengipun niki wonten Pak Supoyo monggo.
5: Pak Supoyo. Uyon seton sugeng.

0: Sonten mas gilang si Towiyo so.
1: Jisuk geng sonten.
0: Beti damayani kesalahan wonten kekalihipun. Lan kula menika nembe gues wonten ing Mojayan niku salam-salam.
1: Oh nggih, monggo.
0: Kagem Pak Nardi Mursari, Pak Toro, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Wening, Ki Kurodo, Ki Wawandaka, Ki Rindang, Ki Sarjio.
1: Nggih, monggo.
0: Yeni Bu Anjasmoro, Bu Mudo, Pak Rimbang, Ki Mubokarno, Ki Wening. Mengke gendengipun pangkur palaran mawon.
1: Oh nggih, kula mawon nggih.
0: Ngajeng kula nyuwun gendengipun pariwisata matur.
1: Pariwisata nggih, matur nuwun Pak Supoyo. Salajengipun menika wonten Pak Untung menika nggih sugeng sonten nyuwun-nyuwun seta nggih nyuwun gending klambi lurik. Ha nggih sekaripun kagem ibu kula ingkang nembing laras uyon-uyon seton lan sedaya pandemen uyon-uyon seton RRI Perempat Jogja. Sugeng ayi tugas kagem para penyiar saking Pak Untung Jalan Tamsis Yogyakarta. Matur nuwun Pak Untung. Salajengipun Mbak Betty.
2: Dari Pak KRT Hadi Projo Kusumo. Sugeng sonten uyon-uyon seton, kinten salam kagem Eyang Dwijo ing Gunung Kidul, kagem adik Juru Gentong, kagem adik Parman Sastro Wiryono ing Sendang, kanti atur monggo siami mirengaken gending sinambi ngunjuk kopi susu. Nggih,
1: matur nuwun Rama KRT Hadi Projo Kusumo. Salajengipun Mbah Suro menika nggih monggo.
3: Sugeng sonten uyon-uyon.
1: Nggih, sugeng sonten.
3: Sugeng sonten Mas Gilang.
1: Nggih,
3: yen seton ndangir sukma ngrabuk yuswa anyeger salira. Lekecek.
1: Iya.
3: Absen nggih Mas.
1: Monggo.
3: Trisik Mbah Suro.
1: Nggih, Mbah Suro.
3: Nggih. Sonten punika langgamipun kula nderek ingkang cumawis.
1: Nyaten.
3: Satu ngajeng umpami wonten kula nyuwun langgam pepeling. Pepeling menika kagem sepindah kagem Mbah Trisna Utama, Mbah Adi Suparman, Mbah Arjo Suprapto, Ki Rukun Werdo, Mbah Noyo, Ki Mbah Glendi, Bu Sakinem, Bu Wagianti, Bu Yanuasih, Bu Mami Sartika, Bu Rubini, Bu Rubiati, Mbak Yeni, Mbak Yayu, Mbak
1: Sinten Malik.
3: Mohon sing penting salam sehat sedayanipun,
1: ngeten.
3: Kesehatan kebagas warasan umure dawa.
1: Amin.
3: Mas Gilang.
1: Nggih, matur nuwun Mbah Suro, matur nuwun sanget, tansah sehat. Salajengipun menika wonten Mbah Glendi sugeng sonten. Monggo Mbah Glendi. Nggih. Niki sugeng santen nggih.
4: Eh, kendine nek enggak sampun mawis mawon nggih.
1: Ngaten nggih, Mbah.
4: Benjang nggih benjang setu. Kula nyuwun gladek dinding.
1: Gladek dinding nggih.
4: Satu ngajeng riyen kula nyuwun lesung gumenglung.
2: Lesung gumenglung.
4: Nggih, pun napa mboten nggih. Kendon.
1: Kagem sinten?
4: Mbak Tarmi, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Sisi, Mbak Ana, terus Mare, Bu Wagianti, Bu Januase.
1: Je, sinten malih Mbah.
4: Bu Siru.
1: Je.
4: Surabayan. Bu Sadondo, Surabayan.
1: Je.
4: Nih, woy, kagam sedoyo monitor. Pro empat mawon badan kula biji-biji.
1: Ngeten matur nuwun Mbah Glendi tansah sehat. Tasih wonten Yusiru menika monggo Yusiru.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ji.
5: Terus Mbak Betty nggih, laken mawon arep ngebura iso
1: kurang
5: ngeten nggih. Ji. Pokokipun kagem nganu salam pun kagem sedaya nggih.
1: Sedaya nggih mawon. Matur nuwun Yusiru. Salah jengi puni Bu Agianti, monggo Bu Agianti.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ji.
6: Dimas Gil STW diajeng Beti.
1: Ji, monggo Bu Agianti, monggo.
6: Saya baru bengkel ke awak.
1: Bum.
6: Alias pinjeng.
1: Bum, hajan seger nih.
6: Matur nuwun ya Dimas.
1: Ji. Matur nuwun Ibu Agianti ing nembe bengkel ke awak niki nggih. Matur nuwun sanget. Sampun sedaya nggih Mbak Betty nggih.
2: Sampun.
1: Nggih matur nuwun. Sutresna budaya minangka gending ingkang pungkasan menika badhe katuraken unggeling gending sluku sluku badhok ugi jayawana pelok barang lan ugi ketawang subo kastawa ngiras pantes minangkani pamundutan saking Ibu Dwija, Pak Depaimen, Pak Sawiyo, Ibu Salimah, Bu Umi lan ugi katuraken dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Ing wusana kula Gilang Sutawiyasa
2: Beti Damayani pamit.
1: Nggih, tumuli pamit mundur sugeng pepisahan pinanggi malih wonten ing giaran Uyon-uyon Seton wekdal candhakipun. Nuwun nuwun matur nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Wonten ing wekdal ingkang saya menika, kula badhe ngaturaken babagan tarikh Islam kisah sahabat Anas bin Malik. Monggo kita tansah ngunjukaken puji pangalembono dumateng Allah Subhanahu wa taala awit paringipun rahmat ingkang tanpa saged kapitang lan boten wonten pedhotipun. Mugi-mugi kita sedaya saged ginakaken rahmat ingkang kathah ingkang dipun paringaken Allah menika dhateng margi ingkang dipun ridhoni dening Allah Subhanahu wa taala. Shalawat soho salam mugi tansah kaluberaken datang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumedhakipun datang kulawarga sahabat lan sedaya umat ingkang tansah nuhoni sunah-sunahipun lan ngantu-antu syafaatipun ing yaumil akhir. Sutresna budaya rahimakumullah. Wonten pagesangan ing alam donya menika minangka umat Islam penting sangat kagem kita mangertosi utawi nyinaoni tarikh utawi sejarah Islam. Ingkang tujuanipun boten namung kagem mangertosi prastawa ing masa sengkala nanging hingga dari piwulang ingkang luhur kagem pagesangan kita sedaya. Ing antawisipun kita saged mangertosi perjuanganipun Rasulullah lan para sahabat kados pundi awratipun perjuanganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan para sahabat anggenipun ngrumat lan nyebarkan agami Islam. Menika saged nyukulaken raos tresno lan syukur ingkang langkung ageng dhateng akidah ingkang kita ugemi menika. Ugi kita saged mendhet ibroh utawi tuladha sae saking piantun ingkang kita sinaoni menika. Salajengipun para tresno, tarikh Islam ingkang badhe kita beberaken menika magayutan kalian sahabat Nabi Anas bin Malik ingkang kathah ugi anggenipun ngriwayataken hadis saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi kawilujengan lan rahmat Allah tansah katur dumateng panjenengan sami. Menika ringkesan riwayat tawi biografi Imam Anas bin Malik radhiyallahu an salah setunggaling sahabat Nabi ingkang ageng sanget jasanipun ing agami Islam. Silsilah lan keluarga Anas bin Malik bin Nadhr al-Ansari al-Khazraji miyos wonten ing kitha Yasrib samenika dipun sebat Madinah. Irang langkung sedasa taun saderengipun Kanjeng Nabi Muhammad nindakaken hijrah. Panjenenganipun saking suku Khazraj, salah setunggaling suku ageng wonten ing Madinah ingkang rasuk agami Islam, tawi kaum Ansor. Ibunipun inggih menika
paraga wanita ingkang mulya lan kendel. Asmanipun Ummu Sulaim binti Milhan. Dados pelayanipun Kanjeng Nabi utawi khotimu Rasulullah. Nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nembe kemawon hijrah dhateng Madinah, sedaya tiyang sami maringi bebungah dumateng Rasulullah. Kalebet bukti Ummu Sulaim ibunipun Anas menika sowan dumateng Kanjeng Nabi kanthi ngasto Anas ingkang nalika wekdal menika nembe umur watawis 12 taun. Ajeng Ummu Sulaim matur, "Duh Rasulullah, menika Anas lare ingkang pinter, pinter nyerat, supados dados pelayan panjenengan." Kanjeng Nabi nampi kanthi remening penggalih. Anas bin Malik banjur dados pelayanipun Kanjeng Nabi dangunipun watawis 12 taun ngantos samangke Kanjeng Nabi seda. Ing salah setunggalipun tugas layanan ingkang dipun lampahi Anas inggih menika mbetakaken lan njagi sandal lan wadah ngunjuk kagunganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kadamel saking kulit. Sadangunipun nderek ngladosi Rasulullah menika Anas mboten nate dipun senen-seneni utawi dipun dukani dening Kanjeng Nabi. Anas nate ngendika, "Aku ngladeni Kanjeng Nabi 10 taun suwene. Demi Allah panjenenganipun mboten nate ngendika, 'Hah, marang aku,' lan mboten nate ngendika, 'Kenapa kowe nindakke iki?' Utawa, 'Kenapa kowe mboten nindakke iki?" Tapi para sutresna, kahanan menika menawi dipun bandingaken kalih para juragan utawi majikan umumipun, senajan ugi kathah majikan ingkang sae dhateng para baturipun, nanging ugi mboten sakedhik majikan menika ingkang laku tegel miloro lan nyiksa dhateng rewangipun. Na'udzubillah. Tresna budaya menika kados menapa saene Rasulullah dhateng Anas. Contonipun ing satunggaling dinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngutus Anas bin Malik kangge nindakake sawijining tugas. Piyambake langsung bidal. Nanging ing mergi dheweke papakan kalih bocah-bocah cilik ingkang nembe dolanan ing pasar. Amargi kepingin banget dolanan kalih bocah-bocah niku, piyambake nderek dolanan. Dumadakan tanpa piyambake sadari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyekel pitoke saking wingking nyawang raine lan mesem banjur ngendika, "Hei Anas, apa kowe wis lunga kaya sing tak perintahke?" Anas mangsuli, "Nggih, kula badhe enggal kisah Rasulullah." Nah, sekaligus menika nedahaken dipun luhuripun akhlak Rasulullah ingkang boten dukani dhateng Anas bin Malik ingkang sempat kleno anggenipun nindaki dawuhipun Rasulullah. Sutresna budaya ingkang minulya, menika babagan pandonganipun Kanjeng Nabi. Amargi
kasetyaanipun Anas, Ummu Sulaim nate nyuwun dumateng Kanjeng Nabi supados ndongaaken Anas. Kanjeng Nabi banjur ndonga, "Duh Allah, mugi panjenengan kathahaken bondonipun lan anakipun sarta paring berkah dhateng menapa ingkang sampun panjenengan paringaken." Amargi donga menika, Anas bin Malik dados salah setunggaling sahabat ingkang paling kathah bondonipun, gadah kebun kurma ingkang panen kaping kalih ing dalam setahun. Kamangka umumipun kebun kurma namung panen sepindah. Lajeng paling kathah anak putunipun, gadah anak lan putu ingkang gunggungipun langkung saking 700 tiang lan Anas pinaringan panjang yuswanipun. Salajengipun babagan jasa lan keilmuan. Sutresna budaya, Anas bin Malik menika kalebet muktirun fil hadis utawi sahabat ingkang paling kathah ngriwayataken hadis. Amargi gesang sesarengan Kanjeng Nabi wiwit alit, panjenenganipun ngertos sanget babagan tindak tanduk, ibadah lan rincian pagesangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun Anas bin Malik menika ngriwayataken kirang langkung 2286 hadis ingkang dados minangka tuntunan umat Islam ngantos dumugi wekdal samenika. Hadis Anas bin Malik menika diriwayataken dening Al Hasan, Sulaiman At-Taimi, Abu Qilabah, Abu Mijlaz, Abdu Al-Aziz bin Suhaib, Ishaq bin Abu Tolhah, Abu Bakar bin Abdullah, Qatadah, Thabit Al-Bannana, Hamid At-Tawil, Muhammad bin Sirin, Anas bin Sirin, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Sa'id bin Zubair, lan kathah malih tiyang sanes saking wilayah kasebat. Salajengipun karomah Anas bin Malik. Sutresna budaya ingkang minulya, Anas bin Malik menika boten namung sahabat ingkang pinunjul ing perkawis usulan utawi berpendapat, ananging wonten salebetipun pribadinipun menika nggadahi karomah utawi kaluwian. Konon ing sawijining mangsa negaranipun Anas bin Malik menika kenging kekeringan ingkang luar biasa. Piyambake banjur wudu lan medal wonten tanah lapang. Lajeng piyambake salat kalih rakaat lan ndonga. Dumadakan mendung katon lan jawah ingkang deres sanget. Lan nalika jawahe sampun mandhek, jawahe pun terang, piyambake utusan dateng salah setunggal keluargane kangge mriksa dugi sepinten tebihe wilayah kasebat ingkang nampi jawah. Lajeng tiyang utusan kasebat banjur nindakake dawuhe Anas bin Malik lan matur jebul jawahe rata namung sebagian
alit saking wilayah menika ingkang mboten kebagian Jawa. Subhanallah. Sutesna budaya ingkang minulya, salajengipun dumugi wafatipun Anas bin Malik. Anas bin Malik dados sahabat Kanjeng Nabi ingkang pungkasan piyambak ingkang sedo wonten ing kitha Basrah utawi Irak. Panjenenganipun sedo ing yuswa ingkang sepuh sanget, kirang langkung 103 taun wonten ing taun 93 Hijriah. Sedo sasampunipun nglampahi gesangipun ingkang kebak kalih jihad, ilmu lan amal. Yambake kagungan setunggaling barang saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minangka tilaranipun, nggih menika arupi selembar kain pembalut saking Rasulullah. Selembar kain menika samangke dipun katutaken nalika Anas dipun kubur, nalika Anas bin Malik tilar donya. Kain menika dipun papanaken wonten tengah-tengah antaranipun lambung lan kain kafanipun ingkang kagem bungkus utawi ngafani Anas bin Malik. Mugi Allah paring ridho dumateng Sayyidina Anas bin Malik lan lempakaken kita sesarengan kalian para sahabat wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pitas nambu doyo ingkang dipun mulyakaken Allah, mekaten menika seperangan kisah saking sahabat Anas bin Malik ingkang saged kula aturaken, ingkang kaudaraken saking terjemah kitab Ilmu Usul Hadis karyanipun Profesor Dr. Muhammad Alawi Al-Maliki, guru besar Masjidil Haram. Mugi wonten manfaatipun. Amin Allahumma amin. Kathah lepating anggen kula matur nyuwun sih samudra pangaksami. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno budaya matunuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Yogyakarta meleluri budaya Jawi suara budaya Jogja ingkang saged panjenengan midhangetaken lumantar FM 106,6 MHz ugi AM 1107 kHz ugi panjenengan saged midhangetaken melalui streaming di rri.co.id ugi saged wonten ing aplikasi RRI digital nggih panjenengan unduh wonten ing Play Store. Sutresno budaya dinten menika dinten Setu tanggal 11 Juli 2021 kula miskang pamuti ingkang badhe nderekaken panjenengan dumugi tabuh gangsal enjang bincang nggih. Sutresno budaya roro jaringan dicara ingkang badhe katoraken wonten teman-teman langgam Jawi dipun lajengaken mangke wonten sejenak kenangan bersama. Ya, tapi pitun dalu sasampunipun sejenak kenan bersama wonten bangun desa. Tapi wolu katerangaken BBC Banyolan Mburi Codhe kalajengaken Gending Patalon. Sasampunipun Gending Patalon badhe katerangaken Garan Ringgit Wajucal Sedalu Natas nggih mangkin dalu. Ingkang mangkin dalu ngaturaken Sarios utawi lampan Bimo Kurdo ingkang dipendhaken dening dalang Ki Sutarko. Sutresno budaya menika rencana ingkang dicara ingkang badhe katerangaken agem panjenengan wonten dalem ugi wonten perjalanan utawi ingkang wonten papan pakaryan wonten wekdal menika. Sutresno budaya kagem rencangi panjenengan salajengipun badhe katuraken teman-teman langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya merwagani pepanggian kita wonten ing giaran langgam Jawi ugi informasi tradisi adat istiadat budaya badhe katuraken tembang ingkang angka sepisan jemeneka langgam potretmu kalajengaken kalian langgam nawala.

Sutresno budaya ngaturi pambagya wilujeng. Sugeng pepanggihan malih wonten ing ngatur giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang tansah ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Wonten ing wekdal menika sesarengan malih kalian kula Gilang Sutawiyoso. Lan sak menika kula sampun sesarengan kalian Roko Mas Ziyari. Piyambakipun kuliah wonten ing Universitas Ahmad Dahlan jurusan Ilmu Komunikasi lan sampun kawisuda kala wingi Agustus 2000 langkung. Wonten ing dalemipun Mas Ziyari menika kagungan salah setunggaling perkebunan lan ugi peternakan wonten ing lahan sempit. Piramida Project salah setunggaling komunitas ingkang dipun pimpin dening Mas Ziyari sakonco. Komunitas ingkang sami remen berkebun ugi peternak ingkang samangkinipun sageta kawujud ketahanan pangan mandiri. Dos pundi sejatosipun Mas Ziyari menika ngupakara Piramida Project menika? Tansah pun midhangetaken wawan pangandikan kula kalian Roko Mas Ziyari ing giaran Bangun Desa wekdal menika.

Adikang, Adigung, Adiguna. Tiang ingkang ngendelaken kekiyatanipun, keluhuranipun, saha kepinteranipun. Utawi tembungipun sanes, kumawasa, gumedhe, kuminter. Lambang Adikang pindhanipun kidang ingkang ngendelaken gesitipun nalika mlumpat. Lambang Adigung pindhanipun gajah ingkang ngendelaken ageng lan santosaning badanipun. Lambang Adiguna pindhanipun taksaka utawi sawer ingkang ngendelaken wisanipun.

mangalar dumugi wonten ing prantang rambat mangiran dumugi wonten ing munggangan mangetan dumugi wantilan tan mantra-mantra kaya dene pengadeping Purwaduwan Dawa ing semu kaya rebut dutung salang tunjang mongko pinara wursus sajuru-juru ing bisana tata purana abang pindawa kira kawlagar ing bisana ijo tampurawan wilis pindo tanduran gemadung ing bisana putih tampulan putih kaya kuntul hang layang Emane Ronaldo semono dangun Narendra tatanimbal sabdo. Ing semudhat kagiat dene nampi rawira ingkang raka nating mandura ing rawuh tatanpa cecala. Pramila sinamun ing samudana. Bawani ratu wicaksana to waskita pramula wis datan kesamaran mung pamusi ing sekalih. Mangkana sigra kapyarsa. Alo ing para prajurit ingkang wonten jawining penangkilan. Nek kanca dadari kanca,

0: Prabu.
1: Apa Yayi?
0: Sagluguting kulang karing pinoro sayuto mboten nginten menawi kulo nampi pendangunipun Koko Prabu ing mekaten.
1: Sabanjure
0: kulo mboten saged caos wawasan dateng paduka Koko Prabu jalaran menika namung gumantung dateng raos pangraosipun Koko Prabu.
1: Loh, rasa pangrasa iki kepiye?
0: Upami Koko Prabu badhe biyantu dateng sok sinten kemawon nyumanggaaken Koko Prabu. Menika pamilihipun kedah ada dasar kali perkawis. Rong perkara wujude. Setunggal menika raos, ingkang kaping kali menika nalar. Yen rasa kepiye, yen nalar kepiye? Menawi raos menika gumantung dateng raos sing katresnan Koko Prabu menika dateng sinten. Menawi tresno dateng Pandhawa, inggih bantu Pandhawa. Ning menawi tresno dateng Kurawa, inggih medinipun bantu Kurawa. Lah ingkang kaping kali mawi nalar. Nalaripun kedah priksa undraning perkawis menika menapa. Kedahipun Koko Prabu biyantu dateng ingkang leres. Badhe menika sanak kadang mitra ruwang, nanging kedah dipun timbang bobot ing kaleresanipun. Dados Koko

0: Pandhawa menika wonten gangsal Koko Prabu. Koko Prabu kula aturi milih ingkang pundi? Lho. Apapun Kakang menang milih saged. Menapa badhe milih Yayi Prabu Puntadewa? Pun Kakang iki tanding lawan Yayi Prabu Puntadewa? Inggih. Moh. Sebabipun Yayi Puntadewa ki priyayine anteng banget.
1: Kurang.
0: Melangkah lawang wae prasasat ora bisa mengo wae abot. Monggo pun Kakang ringas kaya ngene. Mungsuh karo wong anteng kaya ngono ra isin dhewe to. Kene wis kentek antenaga kono mesem-mesem tok. Moh. Menapa Dimas Werkudara? Werkudara? Iye. Moh. Gegeden. Kuwi wae lagi maju lahanan. Apa meneh ngetoke bindine? Dulu ditamake lagi weruh wujude wis gila. Menapa Janaka? Janaka kuwi ipeku. Ana lalaline ning madane peperangan. Janaka tak pateni Bratajaya dadi randha. Ora wurung nangis marang aku. Aku moh. Menapa nakula kalian Sedewa? Kuwi jenenge kebangetan Yayi. Kesangeten ning kados pundi? Golek tanding ya golek tanding ning sing kira-kira umur-umuran iki kaceke ora akeh ngono lho. Yen musuh bocah kuwi wah isin aku. Kono ge mantep-mantepe kene tenagane wis kelong akeh. Malah ngisin-ngisini. Durung apa-apa pun Kakang kentekan napas. Lah gangsal mboten wonten ingkang dipun pilih lajeng sinten Koko Prabu? Lah kira-kira sing pun Kakang tumandang gawe ning tumuli pun Kakang bisa menang ngono wae piye? Lah kinten-kinten sinten? Upamane Gareng wae piye? Gareng menika sane senopati lho jeneng para kira dadi botoh. Dapun perlune pun Kakang maju ijak tengele Gareng mati lho rampung. Menggacetanipun Koko Prabu. Menika Koko Prabu badhe priksa. Salebeting jangka menika wonten pintanipun Koko Prabu. Sopo Yayi? Mboten wonten sanes ingkang purunan ing jangkar bumi, inggih ingkang purunan pun Antarja. Menika tandingipun Koko Prabu. Antarja? Nggih. Wah, la kok abot men iki. Moko dinyang wis ora iso. Mboten tiyang menika sang patokanipun mekaten. Lah kaya ngono coba tak nganam-anam dhewe penggalih Yayi. Ngiras kantes jeneng para ndanguwa marang Sedewa mbok menawa ana wigati merunggan tekan ing kene matur sewu sembah nuwun Koko Prabu panjenenganipun Koko Prabu paring kalodhangan Yayi Sedewa kula ngoten pangandika ing ngadhap ana wigati apa jeneng para sebana ngarsanipun Kakang mara matur prayoga ingkang sepisan dangu kula mboten pinanggih ngaturaken pangabdi konjuk tuwin kula katitipan pangabdinipun para padang Pandhawa konjuk ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu banget panampan ingsun ndungkap ingkang kaping kalih kalih wale-wale menapa kepareng kula ngaturaken duta penglawung Koko Prabu duta araning kongkonan penglawung pati ana raja pati apa ing negara Ngamarta kajawi raja pati amit manedha kauning ana wedaling samangke para kadang Pandhawa dat nandhang sungkawa purwakaning rudatos ageng alitipun Pandhawa dinten samangke kecalan Koko Prabu apa ingkang sirna saka praja Yayi ingin serno saking projo mboten wonten sanes panjenenganipun Kakang Mas ing Jodipati inggih kadang kula Kang Mas Werkudara ingin sampun sawet tau dangu tilar papan tanpa poyan mongko sampun kemput bawana catur para kadang kula Mandawa kadawan angupadi parandene ngantos dumugi wedal samangke dereng kinantenan wonten pundi papan padunganipun Koko Prabu antepi tekating Pandhawa siji mati kang papat belani siji mukti kang papat melu wibawa menawi kinten-kinten Kakang Mas Werkudara sampun mboten sagedipun ajeng-ajeng kondoripun. Kula sekadang nyuwun pamit wonten ngersanipun Koko Prabu badhe sedha tumangan Koko Prabu. Yang suksma mangadili luwe hong bawana langgeng. Ora ngira menawa Dimas Werkudara dina iki sirna saka negara Ngamarta. Kula nggih. Wiyut aja kesusu Yayi. Sujuwa Werkudara kuwi pamite ora gathuk nalika rembugan pamit ngalor jebulani nang kidul pamit kidul jebulani nang lor adati saiki oke-oke kaya ngono kuwi kau ning ngono Koko Prabu miturut petangan kula ingin gadah watak mekaten menika Kang Mas Janaka ning menika Kang Mas Werkudara mboten nate menawi ngaler inggih ngaler sayektos menawi ngidul inggih ngidul sayektos mila wedaling samangke minangka pekancingan

0: Kok Prabu kula katimbalan Setyaki pun pangandika ing ngadhawuh kaget si Adi tak timbali nang ngersanipun Kakang Gugu Prabu sing manah kula katimbalan wonten ngarsa nang dalem Kanjeng Koko Prabu dina iki kowe tak utus aja wedi kangelan tungkanen tindae pukulun Bathara Narada matura prasaja yen kowe dadi utusan ingsun piye yen wis ketemu matura kanthi pratela pukulun Bathara Narada aturana kondur menyang kayangan Jonggring Sloka Sekar Wijaya Kesuma kula ingkang beto kowe ora perlu nggawa kembang medinipun mangke pukulun Bathara Kaneka putra mboten kersa jelwi gatosipun badhe amundut Sekar Wijaya Kesuma kowe kawula ingkang apik apa kawula sing ora apik
1: nggih
0: liripun kados pundi yen kawula ingkang apik kuwi tansah nggugu mituhu marang ratu percaya marang sesembahanmu yen kowe kok dadak nganggo pitakon tandha kowe ora percaya marang pun Kakang saguh apa ora sendika nengaten nyuwun tambahing pangestu keparang madal pasilan sing ati-ati lakumu di masih tiyaki

0: nyuwun kula Kaka Prabu. Kaya-kaya aku iki ora percaya, upamane pun Kakang ora nunggoni. Iki pun Kakang kok ora percaya. Mboten pitados kados pundi? Jeneng para kuwi Narendra, Yayi. Narendra kuwi minangka pepayung, Narendra minangka pengayoman, Narendra minangka dadya tepa palubining para kawula. Inggih. Ngendikane jeneng para ora cunduk karo kanyatane. Ing ngarep jeneng para ngrilakake pusaka kapundhut pukulan Bathara Rada. Lah kok tekane mburi Setyaki didhawuhi nundung Bathara Kanika Putra. Ratu kok leda-lede iki piye, Yayi? Esuk dele sore tempe kuwi bakal mengko-mengkone, Yayi. Bathara bakal longsor kawibawane. Ora pinarcaya dening kawula dasih amarga jeneng para kuwi wis ora cunduk pangandika lan pakartine. Yayi, jeneng para kuwi ratu minangka pengayoman, minangka pamong, pamonging para kawula cilik. Monggo pamong iki ngapik kuwi aja nganti ninggalake tatanan pitung perkara. Menapa Kaka Prabu? Ora teges pun Kakang Gurani kurang was kita apa jeneng para ning pun Kakang ngelingake.
1: Inggih.
0: Pamong ingkang apik kuwi ora ninggalake pitung perkara: siji tata, loro titi, ping telu titis, ping papat tutus, kaping lima tetes, kaping enam tetes, kaping pitu tatas. Kuwi ceklane pamong ingkang pat apik. Werdinipun Kaka Prabu, tata teksih anut paugeran. Ya paugraning negara, paugraning agama, lan paugraning bebrayan. Wani dadi pamong aja pisan-pisan nerak wewaler telung perkara kuwi. Ping pindho titi, lire titi kuwi ngerteni perkara saka bangko tekan pucuk ditelesihake tenan. Ora mung dasar pelaporan ning kala-kala ora cocok karo nyatane. Mulane dadi pamong sing apik kuwi kudu wani nyambut gawe ninggalke mejane ora min tunggu meja ngenteni pelaporan mlebu.
1: Inggih.
0: Ping telu titis, lire titis kuwi nibakake pidana maringi dedana kudu tunduk karo sing kudu nampani. Ya marga kurang titi mahanane ora titis, sing bener diluputke, sing luput malah dibenerke. Ping papat tutus, tutus kuwi tali. Dadi pamong ingkang apik kuwi wajib dadi tali ning warga. Yen ana wargane kang ora gathuk panemune, yen ana wargane kang padha cecungkran, pamong tanggap tumuli nganakake musyawarah kanggo nggayuh mupakat. Mengkono kuwi mau dadekake kahanan tentrem. Ping lima tetes, lire tetes, yen iya ya iya, yen ora ya ora.
1: Inggih.
0: Ping enem tetes, wani dadi pamong kudu wani kelangan. Tumrap marang kawula ingkang kekurangan, luwe ingkang lagi nandang kesusahan. Aja mung kepengin dadi pamong karping maroleh terus. Dipercaya dening kawula ning tekaning panggonan mung karepe mung sarwa oleh. Kuwi bakal bisa gempalake kawibawan. Ingkang pungkasan tatas, tegese tatas ngrampungke perkara ning ora gawe perkara anyar. Lah kok jeneng para malah kaya ngono kuwi kepiye to? Kaka Prabu matur nuwun sesulangipun Kaka Prabu ingkang maneka warni. Iya. Ning keparenga kula nyuwun priksa Kaka Prabu. Takon apa, Yayi? Kaka Prabu menika menapa piyantun sepuh, menapa lare alit? Lho, kaya ngene kok dianggep bocah cilik iki kepiye? Liripun mekaten. Yen lare alit menika namung ningali barang ingkang ketinggal. Ning mlayu piyantun sepuh menika saged priksa barang ingkang boten ketinggal. Pun kakang kuwi luwih tuwa, menapa mesti Kaka Prabu menawi jawinipun sae nglebetipun mesti sae? Menapa mesti mlayu jawinipun kasar nglebetipun inggih kasar? Kula aturi mriksani wujuding kedondong. Jawinipun alus ning kenging menapa nglebetipun kok mboten kanten-kantenan? Kosa wangsulipun kula aturi mriksani duren. Jawinipun gegirisi ning kenging menapa nglebetipun pedes wangi? Menungso semanten ugi Kaka Prabu. Dasare piye, Juk? Sambung rapete karo iki kepiye iki? Nggih, ngaten Kaka Prabu. Menika sanes pukulun Bathara Rada ingkang sayektos. Apa iya? Iki cetop pukulan Bathara Rada yawinipun. Amargi ngaten Kaka Prabu, kula menika sampun boten ngasta Sekar Wijaya Kesuma. Nalika semanten kapundhut dening pukulan Bathara Guru minangka lintu anggen kula dipun paringi layang Jipapsara lakuning perang Bratayuda pukulan Bathara Antarada nekseni. Lah kok samangke rawuh mriki malih badhe mundhut Sekar Wijaya Kesuma menawi boten rada daden-daden tak boten klampah Koko Prabu. Mila Koko Prabu sampun giri maiben dhateng kula. Ah, yang ngono tak buktekne yai. Yang mengko tekan titi wanci kok nyoto tunduk lawan pangadine Jeneng Para. Pun Kakang ora wani-wani mantai. Nek yen mengko ora cocok, wiwit dina iki uga pun Kakang ora percaya marang Jeneng Para. Matur sewu sembah nuwun Koko Prabu. Dimas Sedewa, kula ngene pangandika ingkang ngadhawuh. Tandha liru patra. Jeneng Para mbutuhake pun Kakang uga mbutuhake Siadi. Awat-awat ana lakune Setyaki yen ana repote mangsa baranggone gawe tentreming negara. Mboten namung kamu nyun tambahing pengestu keparang kula madal pasilan tumunten. Iya ya tak sangoni dirahayu lakune. Kakang Udawa, mara gage bubarna Kang Maraseba, ingsun kondur ngedaton. Ih, mboten namung abdi dalem matur diku dawuh timbalan dalem. Paripurna sabda pangatikaning Narendra kang medhar sabda Brahmana Raja. Sabda pangucap Brahmana Pendhita Raja Ngarayatu pangandikan Ratu Tamprabita sabdaning pendhita pantas pisan dadi. Kersane ugi arsa kanduring Datulaya nyampe ageman dalem canila denta dene sagung para absari. Katonton gumleyong tindai Sinarpati.

anu ya dek, nek bareng karo aku iki aja darani wong tua cerewet lho. Lumrahe umpamane wong tua iki nyreweti adine iki ra apa-apa. Le nyuwara sing los. Tegese sadurunge arep nyambut gawe iki toto-toto wong kuwi swara iki daganganmu. Muntandok, syukur nek ndok jaran ngono lho. Napase iso landrung. Nono. Monggo.

ucapane cetha, suarane landung. Senengku yang ngene iki nek nang Semarang iki kaya yung atirah kae lho. Ucapane cetha, a i u e o ngono iki cetha.

Audul kocolololololoko ke perkencong perkencong ing sining warudoyong. Ora gantalan suwe ulun ngenteni nang japaning penangkilan ana ingkang nungko marang tindak ulun nyoto.

0: ingkang wayah pun wisang geni.
1: Oh iya wisang geni ya. Ana wigati apa wisang geni?
0: Menapa estu paduka kesamaran?
1: Lho. Lah rak wisang geni.
0: Kula mriku rayih dalem Dorowati. Kula pun Setyaki.
1: Oh iya Setyaki, Ding. Setyaki iya wisang geni ora brengosen kok. Weh. Aja maido, aja maido. Ulun nganti sinangring.
0: Menapa?
1: Ulun nganti sinangring.
0: Sinangring mriku menapa?
1: Lho, iki basa kayangan. Yang basa ngerca padha ki pangring ning yang kayangan sinangring ngono kuwi.
0: Malah boten ngertos werdinipun tetembungan.
1: Ana wigati apa Setyaki?
0: Kula kinan matur wonten ngarsa paduka Bukulun atas dasar pangandikanipun Koko Prabu Bathara Kresna.
1: Piye? Kembang arep kok taosake tumuli tak tampanani.
0: Nyuwun pangaksami. Paduka katuran ninggal kondur dateng kayangan.
1: Lah iya, weli ngadi guru pancen ulun ora pareng suwe-suwe mapan ana ngerta padha, ngono.
0: Samangke pun aturi kondur.
1: Iya, ulun bali dina iki. Kembang Wijaya Kesuma endi?
0: Mboten kula taosaken.
1: Iki wong rembugan iki kepiye to iki? Ulun mrene kuwi kadawan jabel Kembang Wijaya Kesuma tekaning panggonan ora ditaosake kok supaya ulun kondur iki karepmu piye?
0: Kula namung sadremi nampi dawuh.
1: Mesthi wae ulun ora bakal kondur yen kembang durung ana tanganku.
0: Menawi ngemkalten kula dipun betani Purbawasesa.
1: Tegese
0: wong lo kula kembari bongo kula rampungi dinten menika kula dipun paringaken wani dhateng dewa.

0: Dados pundi, Yayi?
1: Kakang Udawa.
0: Nuwun kula.
1: Mau ngarep atiku kuwi rada semang-semang. Kaya wani kaya ora. Ning saiki aku duwe kapercayan, Kakang, iki maling aguna.
0: Lho, dasaripun menapa kok wau ngajeng semunipun mboten pitados sareng sak mangke ngendika pitados.
1: Iki cetha maling aguna.
0: Dasaripun menapa?
1: Apa kowe tau tumon Bathara Antaraga, Bathara Antarada Pancakara kok nyokot?
0: Nyokot?
1: Iya. Nyokot guluku panas pegel rasane.
0: Lho dedeke semono nyokot apa ora gandul-gandul?
1: Mula kuwi iki cetha maling aguna. Ning yen maling aguna ora rangkep, nyawane ora kelakon, wani manjing ana ing jroning praja Ndarawati. Semune aku rada repot, Kakang Udawa.
0: Sampun garis semelang, Yayi. Nalika wau kula nyumrapi ingkang raka Raden Sediwa nganti ingkang putra Angger Gathotkaca. Niki ngene panjenengan repot, Angger Gathotkaca mangke supados tumut majeng wonten palagan.
1: Yen kaya ngono aban ana kira-kira mutawatri mangsa buruk tantangan Kakang Udawa.
0: Sampun ngantos garis semelang, Yayi.

0: Gok. Kula wonten pangandika ingkang dawuh. Aku kewirangan, Gok.
1: Kewirangan ingkang kados pundi?
0: Aku mau ndar aturmu.
1: Nggih.
0: Jarine yen mlebu negara Ndarawati kudu bisa mimba warna diganti Bathara Kresna ora prisa.
1: Salajengipun
0: aku mimba dadi Bathara Narada.
1: Nyatanipun dos pundi?
0: Nang kono ditampa kanthi apik-apik.
1: Nggih.
0: Aku sajar wawalaka mundhut kembang wijaya kesuma. Ngendikane arep diparingke aku, kembangnya dipasrahke aku.
1: Pundi?
0: Apa nih?
1: Sekaripun
0: lagi rembugan durung ana wujude.
1: Nggih.
0: Ning ngendikane kembang kuwi ora dikanthi ana panconiti, ning dipapanake ana ing gedhong pusaka. Aku supaya ngenteni ana jabaning penangkilan.
1: Nggih.
0: Dumadakan ana wong nungkol lakuku. Ngakune jenenge Setyaki. Kembang ora dicaosake ning aku ditundung bali munggah kayangan. Mesthi wae aku ora gelem, Gok. Cukeng karo adreng dadi Pancakara. Setyaki repot, lah kok dumadakan ana satriya ingkang mencorong dadane sak tebok ambane. Aku dicandhak gawa munggah Jumantara dibuang, candhak meneh gawa munggah Jumantara dibuang. Suwe-suwe awakku koncekan, Gok. Pulih kaya ngene iki jatine piye?
1: Yung-yung. Kula wau matur dos pundi?
0: Yen manjing negari Ndarawati ora rangkep nyawa aluwung ora mlebu mriki. Apa kira-kira Bathara Kresna ngerti sejatiku?
1: Ih. Piye, Lung?
2: Menawi panjenengan daratur kula, sejatosipun Bathara Kresna mriku sampun preso dateng panjenengan. Sampun mereka onong panconiti wiwit panjenengan badhe mlebet mriku Bathara Kresna sampun preso.
0: Wis ngerti marang aku sampun. Ning nyatane aku ditampa kanthi apik disembah kaya dene dewa. Tandha ya ora ngerti.
2: Lho, mriku wong Jawa kok. Wong Jawa menika kebekan kasusilan, apa alane nglegani atine nglian.
0: Gondho gandul wae iso gawe lega kok menungso karo menungso ora iso nglegani. Ben ora muspro le dandan ngaten lho. Wis kesel-kesel dandan dadi Bathara Narada tekan kono kok terus konangan menika jenenge ora sumbut. Mila nggih tok-tok lajeng dipun tampi kanthi sae. Ning sejatosipun Bathara Kresna menika sampun ngertos. Wiwit panjenengan mlebet menika sampun ngertos.
1: Bisa ngerti sebab apa?
2: Ah sebab waskita. Waskita tur wicaksana lah menika. Sing angel menika wonten mriku menika. Waskita wicaksana. Waskita menika ngerti, wicaksana menika pinter. Wong pinter tur ngerti menika angel tandinge.
0: Wong pinter tur ngerti nggih.
2: Nek wong pinter ora ngerti menika rekoso. Pinter silat ning ora ngerti nek arep dipentung saka mburi ya tetep krekaran kok. Pinter nyopir ning ora ngerti mesin, moga ayo mitrimo ditunggoni karo turu. Beda nek karo wong pinter tur ngerti. Bathara Kresna menika wujudipun. Panjenengan menika sampun priksa.
0: Dasare ngerti.
2: Saka dinane mang kena dititik kok. Mula wong Jawa sing ora lali marang petung menika bisa ngerteni daya iki tekane dina apa. Jam-jamane jam pira le lungguh nang sisih ngendi menika karepe wis kewaca kabeh. Dinane dina iki ana daya teko. Rembugan wis cetha ora ninggali manjer ngoten barang niku pun ditung.
1: Ora omong kok ngono.
2: Dadi pun ngerti ngoten pitungane.
0: Dari Bathara Kresna ya wis ngerti sampun priksa. Bathara Kresna menika piyayi ora pegat karo petung kok. Panjenengan rawuh ngerti mila yen wong waskita wis ngerti sadurunge winarah, priksa sadurunge dumadi, menika anane mung ayem. Percaya marang kahanan jalan wis ngerti. Mula wong Jawa menika ora pegat karo petung. Dadi ana itunge dhewe-dhewe, wonten itunge dhewe-dhewe. Gawe sumur ya ditung, isane enggal metu banyune piye? Masang lawang ya ditung, men aja klebon maling. Ngleboni omah ya ditung, men sing mapan nang kono tentrem. Ngelamar ya ditung, men mengko ditampa. Ngeduduke anake, netake bocah, nyukur. Niku kabeh mawa petung, aja meneh kaya ngono arep nyedhaki bojone ditung kok. Ayo ora kuwi rara ngandel. Iki potongane wong saiki iki. Ora nganggo hitungan ming waton kober. Nek wong biyen ki ditung.
1: Apa nganggo hitungan?
0: Nganggo hitungan kok. Mulane kala-kala awake dhewe cok gumun, bapakne ora pati bagus, ibune ora ayu, ning anake kok api-api. Sebabe apa? Nalika yasa ki ditung. Kapan wiji kuwi tumanem ana gawa garba, kaparingan nur ilahi ngono lho. Wit badine bocah apik nek kowe ora ora ming waton kober. Prei sedinae terus. Ana piyayi mbiyen rak ya ora. Sebab nek kaya ngono kuwi mengko yasane kuwi kleru, adate cok salah kedaden.
1: Apa ya
0: nyedaki wong wadon ki yo nganggo petungan kok.
1: Umpamane,
0: umpamane iki kowe percaya ya syukur, nek ora buktekno. Siji, wetonmu dhewe utawa wetone bojomu kuwi aja dienggo nyambut gawe. Ya ngiras pantes lelekan ngono lho.
1: Sebabe?
0: Sebabe nek diterak, adate iki nek dadi bocah cok wani karo wong tuwa.
1: Kuwi nek numpang weton,
0: kuwi nek numpang weton. Ping pindho malam setu legi kuwi aja dienggo.
1: Lah sebabe
0: manut kapercayanku nek kok dina setu legi kuwi dienggo mongko tinampan dening guwa garbaning biyung. Adate nek lahir bocah cok duwe lara edan. No. Mula sing ati-ati dipilih.
1: Oh.
0: Jur minangka ila-ila kuwi ana pituture wong tuwa, nek ora ngandel jajalen.
1: Apa
0: aja ngambah lemah gundul. Bab lemah gundul kuwi adate cok mawa wisa mandi.
1: Aja ngambah lemah gundul kuwi
0: ya upamane wis kebacut kowe. Anu kok didelok kok lemah-lemah gundul kuwi aja pisan-pisan kowe ngambah kejaba lunyu kuwi medine akeh.
1: Iki elek. Bagi lambene lambe elek.
0: Mila Bathara Kresna menika preso ngaten.
1: Dadi ngerti
0: ngertos. Mila lajeng panjenengan tumandang kalian naminipun sinten?
1: Setyaki, Setyaki.
0: Lah kok ujug-ujug wonten tiyang ingkang trambul.
1: Apa?
0: Ujug-ujug.
1: Ujug-ujug ki apa? Kowe iki omong apa?
0: Iki-iki bahasa daerah ngono lho. Nek cara kene iki dumadakan, nek cara nggonku kono ujug-ujug ngono lho. Ngerti ora? Mulane wong ki ora usah cacat sinacat ngono. Ning apike, nek nanggon kaya ngene aja nganggo basa dialek. Sebab basa dialek iki sing ngerti mung wong sak daerahe dhewe. Ujug-ujug lah sing ngerti mung aku tok. Ujug-ujug iki kok tembung jujuk-jujuk ngono lho. Keringete nganti kriwe-riwe ngono lho.
1: Keringet kriwe-riwe
0: iki cara kulon praga nek keringet kriwe-riwe ngono. Wong riwe iki keringet kok keringet malah kriwe-riwe. Menika tiyangipun kados menapa?
1: Diadani mencorong sak tebok ambane. Ora rembugan aku di Pulau Soro nganti pulih wujudku.
0: Menika sanes tiyang saking negari Ngamarta. Sanes tiyang Ndarawati ning saking negari Ngamarta. Sopo menika cetha putranipun Werkudara ingkang nami Gatotkaca. Menika wah nek weruh mungsuh kaya wong nyidam rurujakan. Janji ketok mustakane mungsuh cek candak cek sautil. Cek sautil.
1: sautil iki disaut terus petil ngaten lho.
0: Wong kowe iki omong ya nganggo disaut petil ngono ora sautil sautil.
1: Lho iki disingkat ngono lho.
0: Wong omonganmu nganggo daerah. Lah iya. Kaya matur ki apa sing dalan ngono.
1: Piye?
0: Sing dalan.
1: Dalan ki
0: sing nggo liwat kae.
1: Oh kuwi. Oh lah ya kuwi beda kok. Neng nggonmu dalan. Neng nggonku gili.
0: Nggonmu nang gili iki tegese nang dalan. Oh gili. Lah ya kuwi gili kuwi dalan kuwi.
1: Dudu keri.
0: Keri iki geli.
1: Lah iya. Ning ora kelingan kuwi. Ora kelingan ki lali. Oh, nek lali kuwi sing bal nganggo net. Kae ki voli. Oh. Tarani voli ki sing kok tanggo pipis. Kae ki pentung, kira. Omongan iki elek kowe iki.
2: Wong karang wong ora ngerti kok maido.
1: Togok. Aku wis kebacut teles. Timbang teles klebu sisan. Kersanipun yen nganti Kembang Wijaya Kusuma ra pasrahke aku. Aku isin marang Koko Prabu Duryudana. Aku pinarcaya bali marang Praja Ngastina kudu nganti Kembang Wijaya Kusuma.
0: Nggih,
1: mula yen ora kena dialus yen perlu tak kasar.
0: Kersanipun kados pundi?
1: Enten ana kene sumbangan keplok karo Allah. Setiaku ragel masyarakat Kembang Wijaya Kusuma negara Ndarawati tak sungsang bono balik
0: ngatos-atos sinuwun.

0: ora samar kaya Kakang Udo. Merepeki papan dunungku ana parigawe apa Kakang?
1: Ngaturaken sedaya lelampahan ingkang sampun dumados wonten ing ngajeng.
0: Piye?
1: Nalika wau kayektosan bilih pukulun Bathara Narada ingkang rawuh wonten Darawati sanes ingkang sanyatanipun.
0: Duh. Sopo Kakang Udo?
1: Menika kedadosanipun Duratmaka. Ngakenipun Narendra Ngawang-awang Tejo ingkang jejuluk Prabu Kunjanawarsa. Ateges paduka sampun keweleh anggenipun boten pitados dhateng ingkang rayi. Salajengipun Maling Aguna tetep anggenipun badhe ngalap Sekar Wijaya Kesuma. Dipun tandangi dening ingkang rayi Yayi Mas Setyaki tuwin ingkang pulunan angger Gatotkaca ning kanyatanipun ingkang purunan tuwin ingkang rayi apes jayanipun. Ketaman pusakanipun Prabu Kunjanawarsa sak mangke dados bandan tan wurunga tertamtu badhe dipun pejahi. Mila kula enggal matur wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun. Mbok inggiya sinuwun minangka tambel kewirangan paduka anggenipun boten pitados dhateng ingkang rayi. Samangke keparenga paduka kersa angayomi ingkang purunan tuwin ingkang putra sampun ngantos dipun perjaya dening Prabu Kunjanawarsa. Pengajeng-ajeng kula amung dhateng paduka sinuwun bolot.
0: Saiki nang ndi mlusane?
1: Mapan wonten
0: keparang lana-lana ulun ora gawe minggat kok cecet tukang lambemu. Hei, ojo tak jebul.

0: Prabu. Apa Gatotkaca?
1: Matur sewu sembah nuwun. Wa Prabu sampun angayomi gesang kula. Upami mboten wonten, Wa Prabu mbok menawi kula sampun pecah wonten ing palagan.
0: Gatotkaca,
1: kula wonten pangandika ingkang dawuh.
0: Aja atur panuwun marang punwa, matur nuwun marang sing gawe jagat. Arepa dikaya ngapa? Kowe tak ayomi yen Gusti wis ora marengake kowe tumitah. Ora ana kekuatan ingkang bisa nampik kersaning Gusti.
1: Piye?
0: Pun wa mung kanggo lantaran.
1: Mekaten wa.
0: Mbaleni rembug nalika nampa caniti Dimas Sediwa, kula ngoten pangandika ingkang dawuh. Jatine wiwit jeneng para munggahing Panconiti pun kakang wis priksa ana ngendi dununge kadang para Dimas Werkudara. Nanging rene nalika semana durung ana tandha ingkang minangka pratandha pambukaning wewadi pun kakang durung wani ngandharake. Ning bareng Nenggala wis ketok tekaning Darawati. Iku minangka kanggo tandha yen pun kakang kepareng angandharake sejatine ana ngendi kadang para Adimas Arya Bimasena. Menawi kepareng kula ngertosi wonten pundi baya papan dunipun kakang Mas ing Jodipati Koko Prabu. Ora ana liya mapan ana ing pertapan Grojogan Sewu. Amarga lagi meguru marang kakang Begawan Balarama, ya kakang Begawan Waneng Pinto. Nalika semana kakang Begawan wis paring weling kapan baya Nenggala tekan Darawati titiwantine Werkudara kudu dipethuk mulih marang Praja Ngamarta. Mula dina iki jeneng para lawan pun kakang ayo bebarengan ninggalake praja tumuju marang pertapan Grojogan Sewu. Mboten namung kang matur dika dawuh timbalan paduka Kanjeng Koko Prabu. Gatotkaca,
1: won pangandika ing ngadhawu.
0: Kowe tak utus aja dikangelan.
1: Piye?
0: Golek ana pamanmu Arjuna.
1: Wonten pundi papan ingkang kedah kula jujuk?
0: Mapana ana ing alas tunggul.
1: Nggih,
0: wewengkon alas Kendali Rasa.
1: Nggih. Menapa papanipun wonten niku?
0: Lho, teksi ngene. Janaka kuwi yen ninggalake negara, petekane siji antaraning telu.
1: Nggih.
0: Ingkang diarani siji Wiku Aldaka. Ping pindho ingkang diarani Payo Katyup Rana. Kaping telu Wanita Binalu Krama. Tekse ingis pisan Wiku Aldaka, Wiku kuwi pendhita, Aldaka kuwi gunung. Mbok menawa Janaka lagi meguru pendhita ana pucuking gunung.
1: Nggih. Menawi mboten meguru
0: ingkang kaping pindho Payo Katyup Rana, tekse ditantang Pancakara. Dina iki lagi nanggulangi kridane mungsuh ingkang ampuh.
1: Menawi mboten ingkang mekaten
0: ingkang kaping telu Wanita Binalu Krama. Endi ana bocah wedok ayu mbok menawa Janaka nang kono.
1: Menika rak rumiyin nalika putranipun tasih alit-alit. Samenika Raden Abimanyu sampun akhir dewasa mlepa kelampah Raden Janaka tasih gadhah watak ingkang mekaten.
0: Lho, watak iki beda karo watuk Kakang Udawa. Najan Janaka wis kepara yuswa, yen perkara kuwi iki ketoki isih padha wae. Najan anake wis dewasa kaya Abimanyu barang kuwi, terkadang malah bisa ngaling-alingi bapakne kok. Dadi ora perlu kowe gumun.
1: Ih. Ih, mbok namung kawul matur nika dawuh timbalanipun Kanjeng Wuh Prabu. Terangi dawuh kepareng kula binjing mlopo bidalan.
0: Aja nganti kelangkah dina mangkat dina iki.
1: Ih.
0: Setyaki,
1: won pangandika ing ngadhawuh.
0: Lan Kakang Udawa, mongso borong kanane negara tak pasrahke marang kowe.
1: Mboten namung kula nderekaken luhur tindak paduka Kanjeng Koko Prabu.
0: Nderekaken luhur tindak paduka sinuwun, Andum Raharja Gatotkaca sowang-sowang lakune.
1: Nggih, matur dika wae.

wis suwang-suwang lampahe nating Durawati lawan ing rayi Raden Sediwa sigra anilanaken praja Durawati tuwuju mring pertapan Grojogan Sewu saperlu amethuk ing rayi Panenggak Pandhawa. Nalika semadyan Gatukaca napak Bantala mumbuling wiyati angupadi ingkang paman Raden Arjuna. Raden Setyaki tuwenekan panih Pati Udawa sigra meranata sedaya para wadu Pandhawa. Darapun sampun ngantos wonten parang muka andhatengi. Nan gentoto kawuwusa sinigek ingkang lagi mapan jroning praja ora kaya ingkang wonten sitinggil Binaturata negari Ngastina. Sri Maha Prabu Duryudana ingkang lagi nimbali Sanghyo para kadang ing semudatan kawis tinggal bilih gembira ing penggalih pramila perbawane pindha kumara nglambrangi ngawang-awang.

0: Romo Kunjono Resi.
1: Nuwun wonten pangandika ingkang ngadhawuh nggir. Anak Prabu yoganipun pun bapa.
0: Menika siang mlopo dalu.
1: Hong Siwarsono Hong Bawono Langgeng ngantos mboten wikan ratri rainaning wanci. Ing mekaten mracenani bilih paduka sinuwun dat ngembeng Sungkawa. Menapa darunanipun nggir? Keparang wedhar pangandika ingkang bapa nganglungaken jangga anilingaken Karna.
0: Pramila ngantos boten wikan kawontenan amargi boten kados wedaling samangke kasungkawaning manah kula.
1: Darunanipun nggir?
0: Nalika wingi kula nampi aturipun Yayi Prabu Kunjono Warsa ingkang ngandharaken bilih boten bangkit andusta Sekar Wijaya Kesuma. Emekaten sami kemawon menawi Kakang Bathara Durwati mangkinipun angayomi para kadang Pandhawa satemah yen wonten Pandhawa ingkang alit sakit agengipun pralaya dipun usadani dening Kakang Bathara tertamtu saged waluya jati malih. Tan wurunga Kurawa badhe tumpes tapis tanpa dados Rama tinimbang kula manoni kadang-kadang kula dumugi pralaya wonten madyaning peperangan. Dinten mriku kula nyuwun pamit. Kula pasrahaken negari Ngastina saingsinipun. Kula nyuwun pamit. Kula badhe bunuh diri.
1: Mangke rumiyin, Ger. Mangke rumiyin ngantos kaget raos sing manah kula. Sekeca nggenipun ngendika bunuh diri menika dos pundi?
0: Tinimbang kula manoni kawontenan kan mboten sae.
1: Yayi Durna, mau wonten pangandika ingkang ngadhawuh Kakang Resi. Iki ana lelakon kaya ngene kepiye? Mung sumelang Pandhawa unggul, anak Prabu bakal negakake marang kasugengane. Oh, kondhek berkuduk manyar-manyar ale loko swalo gimbang Allah Allah. Menawi mekaten Kakang Resi kula mboten caket matur kathah-kathah. Rening wiwit nalika ing nguni kula sampun matur sumangga kawicaksananipun Kakang Resi Kunjono. Anggenipun badhe memayungi kridaning para kadang Kurawa sami. Dados kula namung pasrah sawetahipun wonten astapa duka Kakang. Mengkono Yayi Durna, kawula nan inggih. Anak Prabu Duryudana,
0: nuwun kula Rama Kunjono Resi.
1: Menapa sakintenipun anak Prabu ndar atur kula?
0: Atur ingkang kados pundi?
1: Miturut pekabaran ingkang kula tampi, negari Ngamarta dinten menika gotang. Pandhawa mboten jangkep gangsal namung kantun sekawan karana sirnanipun pun Werkudara. Ateges kekiyatan namung dumunung wonten tanganipun Puntadewa, Janaka, Nangkula lan Sedewa. Ing mekaten menawi kepengin badhe numpes para kadang Pandhawa gampil, anak Prabu dinten menika kula aturi gege perang Bratayuda. Anak Prabu kula aturi madeg senopati sareng sarangkanan ingkang rayi angger Dursasana. Kurawa sanesipun cekap minangka pengombyong. Krana mekaten Pandhawa ingkang boten siaga, Pandhawa ingkang gotang saged tinumpes tapis tanpa dadi menika pamrayogi kula. Upami karenaning penggalih kula aturi paring pangandika nggih, anak Prabu Duryudana.

inggih Bratayuda, sakintenipun alit kula sakit ageng kula pecah kados pundi Bapa Resi. Bab menika mboten perlu gali sumelang. Ingkang rayi anak kula pun Kunjanawati menika sampun kula paringi ingkang wujudipun turta panggesangan. Salanci paduka nandhang kanin dumugining pralaya waton dipun tetesi toyo panggesangan tertentu saged gesang malih. Mila mboten perlu was langsung melangger tumunten andhawana prawadya bala andharaken lampahing senopati mangrempak ing barisan pendhawa ing kangajeng piyambak papanipun wonten ing pesanggrahan Randu Gumbala. Nggih, namekaten kula sendika nglampahi Adimas Dursasana. Wah, wonten pangandika ingkang ngadhawuh Kakang Prabu. Dina iki jeneng para lawan pun Kakang Madeg Senopati. Cukup wong loro bebarengan ngrabasa menyang pertap pesanggrahan Randu Gumbala. Mboten namung kula matur sendika mangsi burung opamanarya mranata jurit manila tata bidalan dinten samangke.

biyen ora saiki ora mekani watake Wadipati. Watake Wadipati iki getap kae sing kalbu cap-capan pecelalu gudang rempelas keripi necut. Ora kena mambu basa malah disebawani kaya ngono iki piye? Ayo ben pancen tak jarak kok. Lu dijarak piye? Wong tuwa kok ngendikane ora kena dipercaya esuk dhewe sore tempe. Kae oleh duwe pangkat, duwe bayaran biyen sing bayari sapa? Wah Prabu Kurupati, lumrah nek wong madani wah barang sing wis ala iki lumrah. Anggur apik dirubung nek ala disingkang-singkang kuwi lumrah. Ayo ben kaya ngono. Wirak padha ngedu kancane ya ben. Kancane ya ben dilokke kancane tinimbang wong liyane sing ngelokke. Mengko yen nganti karuban piye? Yen nganti karuban mungsuh ora wurung Wadipati cilik loro gedhe tekan tiwas. Lah, saiki diawat-awati. Yen kira-kira mutawatiri aku kowe sing temandang gawe. Ayo Yayi diawat-awati tindae.

0: Kakang Dipati, monggo kula tring gembul pabarisan. Sinten ingkang jagi wonten iki mangke kula pejani. Kusik. Gege Prang Bratayuda anut marang pamrayogane Kunjana Resi. Iya.
1: Ih.
0: Kuwi jenenge watak asor. Orang nglungguhi watak ing kasatriyan.
1: Watak kasatriyan kados pundi?
0: Aku ngerti mulane Bratayuda didadak amarga Pandhawa Gotang. Orang ana Dimas Werkudara, anggepe wong papat kuwi suwi mijet wae ngranti tumuli gampang kok pateni. Ning dikaya ngopo kuwi kadangku, kuwi sedulurku. Kulit daging yang dijiwit aku isih melu lara. Yen matine ana mati madyaning peperangan ingkang adil, aku rila. Mergo swarganing prajurit kuwi yen mati ana madyaning peperangan. Nen matine nganggo cara asor kaya ngene aku ora rila. Mula dina iki kowe bali. Bali. Aku ingkang ora rila. Mergo kuwi nganggone watak asor budi nasar. Lho mangke rumiyin. Kakang Dipati, apa? Tiang Pancakara menika sing digoleki apa? Wong perang menika sing digoleki apa? Wong perang menika sing digoleki menang. Perkara kuwi mbuh ngambat dalan apik, mbuh kuwi dalan ala, watone menang menika tumrap kula apik. Lah ya kuwi. Lah ya kuwi. Kuwi wong sing budine asor iki ya kaya ngono kuwi. Tak kandhani Dursasana, senajan pangkatmu dhuwur, derajatmu dhuwur, nanging pancen budimu budi asor. Ayo ngono kuwi ora wirang ngambah dalan sing ora prayoga. Mongko wataing satriya, najan menang nanging kanthi jujur. Najan unggul kanthi dalan ingkang apik. Ning yen kowe ora nganggo sewu cara watone bisa kelegan kekarepanmu, kuwi yen ora budi asor ora kelakon kaya ngono. Perkara asor kaya mboten niku sesa-sesa sing ngarani. Ning tumrap kula sing wigatino menang. Waton menang menika tumraping kula sae. Oh, layak. Layak yang pancen wewatekanmu kaya ngono, mbok menawa ora ngomongake kowe dhewe. Bareng lawan kadangmu Yayi Prabu Duryudana watake kaya ngono. Ayo kapak-kapakno. Kapak-kapakno kadangmu Yayi Prabu Duryudana oleh madek ratu ana negara Ngastina kuwi dalane dalan sing ora bening. Dalan rekayasa, dalan kang butek. Mula saksuwene pemerintahan bumi Ngastina dicekel dening Prabu Kurupati, anane mung rasa sumelang. Sing ora cocok dicekel pateni, sing ora cocok dicekel dipateni. Mergo sumelang buka wadine ya ngono kuwi, mergo dalan sing ora bener. Dadi yang pancen kuwi arep mateni para Pandhawa, kena. Nanging yen wis nglangkai bangkene Karna. Dhisik-dhisik aku biantu mergo isin dar aturku. Ning nyatane kabeh pamrayogaku wis ditampik. Aku mbelani ora mergo aku mbelani Pandhawa, ning aku mbelani adil, aku mbelani kebecikan. Wah, yen ngoten Kakang Dipati mriku padune mata pitayaning Pandhawa ing ditandur ana negara Ngastina. Ora watak aku duwe watak kaya ngono. Ah, mboten ngandel, malah peneran konangan dening kula. Wedaling samangke manut kula cepeng menapa mboten. Yen manut kepiye yen ora kepiye? Yen mboten manut kula rada paripeksa. Yang pancen bisa rada paripeksanan aku kendara tanganmu kok.

0: Ora samar Antarja
1: iku lho.
0: Manuto tak gedeng siramu.
1: Menawi panten Siwa Dursasana saged ngasoraken kridha kula nyemanggaken
0: wani marang wong tuwa
1: ing kula ajri menapa niku poteng-poteng kuandamu.

Ayonto Seno opo Kakang Antarjo sumingkira Joko alang-alangi Siwa Dursasana gesang meneh tak patenane kusik arpa mok pateni sedina kaping pitu ora bakal tumekaning pati mergo kae ana sing mbiyantu ngurip-nguripake. Sing bantu sapa? Piye? Sing bantu sapa? Kae sing nang dhuwur kae. Kae sing ngurip-nguripake kanthi banyu penguripan. Aku ora weruh apa-apa ya sing sisi ngendi? Lah kae kae, kae nang dhuwur kae. Campur lawan mega. Aku kok ora weruh apa-apa, Yayi. Oh, lah memper. Mergo kowe ora bisa ndelok barang sing ora katon. Kene, tak sempili banyuning sungutku peparingi kaki Baruna. Iya. Ki mengko tak usapake nang telapukanmu, mesti bakal weruh barang sing ora ketara. Ning nek cocok, nek ora cocok ya ming bliyut wae. Malah medeni. Kene. Kae sing nang sisih dhuwur. Bocah wadon ayu kae. Iya. Kok ayu temen bocahe. Turto isin nom. Lah iya mula gampang ngurip-uripke. Nek ora ayu kaya ngono le nguripke angel ngono. Lah ya ngono kuwi. Kae sing tukang netesi banyu penguripan. Yan kaya ngono tak tubruke aja. Piye wis ana bagiane dhewe. Bagiane sapa? Kae sing bisa ya sing alus. Kok kae mbiyen ora weruh. Mau ngarep kok ora weruh kowe iki piye? Aku matek kaji sing ora marai ketok. Kono mesthine ya matek kaji limunan. Aku ora ming limun. Nek aku matek kaji ape. Wah. Mata kaji ape tadi ya ampuh aku ngono. Jur sapa iki bagiane Paman Janaka. Sabenana apa-apa kok mesti Paman Janaka mbok pisan-pisan ki aku. Eh, ora. Wong kowe grusak-grusur ora telaten kok. Paman Janaka ki piyaine alus. Dumpamake wong Jolo kene rung temen-temen iwake mlebu nang Jolo ki rung dikrukupke ngono. Nek kowe ra ora. Wis ginjali wis ngontrot wae. Wis yo, tunggu nonong kene. Sedina rong dina aku tekan kene meneh. Sing ati-ati Yayi.

0: Mesadulit togus lepat kulo menopo klentu kulo ingkeng pundi kok penjenengan kendel kemawon menopo anak-anak kulo ingkeng sampun tumindak kirang prayogi Gus yen kulo ingkeng lepat kulo ingkeng pundi yen anak kulo ingkeng klentu nipun menopo Gus ning sampun dipun kendelaken kemawon nelongso rasing manah kulo ing atasipun kulo menika tiyang sepuh mboten saged anuju prana kersanipun Ndara Gus Ndara Arjuna Ndara Janaka lambe setumang keri Semerang Ndara janji kendel kaya ngono aku nganti ora bisa ngaturi mula-mula pancen anak-anakku sing kakean rewel aja ndukani aku mau wong aku ya ora ngerti apa-apa kok apa itu kuwi ora bisa elek-elek lewat saking lego elek-elek ning pancen bocah iki do kepengin seneng-seneng kok apa gong kae sing kakan trigis pancen adimu siji kae angel rereani kowe dadi wong tuwa ki sing adil no apa-apa nek ala kok aku anggere ora apik aku wis kaya ngono ki apa wong tuwa adil kuwi lagi perkara guneman kaya ngono perkara irung wae kowe wis ora adil gareng kae semono Petruk kae semono aku kenang apa kowe ming semene apa kaya ngene iki berperi kemanusiaan kowe malah nyeneni bapakne mangkel aku wong tuwa ki donge nggo kena nggo panutan kok wong tuwa kuwi omong sak omong kuwi kena minangka patuladan bocah nom-nom nek sing tuwa le omong wis ora patrap ditiru karo sing enom-enom dadi keluputane kebablasen wis jajal aku ki omong apa jajal kowe ora ngaku kowe iya jambak rambutmu wis karo wong tuwa karo jambak omong kok ora patrap kepiye hai begegek ugek gemel-gemel terus dulit kuwi omongan apa kuwi kok ngono kotor kuwi ora kowe aja maido wae kok ora apik ra maido kowe ora ngerti tegese aku iki wong tuwa sing arani kowe bayi sapa bayi semono le ngempengi kepiye tegese aku wani gelar aku wani ngukut lah iya pancen kowe tukang kluduk wis kok tukang kluduk wani gelar ya wani ngukut tegese iki aku wani omong wani negesi ora ming waton omong ning omong mawa waton apa jajal karepe begegek ugek mel sadulita karepe apa iki karepe apa begegek kuwi meneng ugek kuwi obah mel kuwi mangan sadulita kuwi setitik karepe yang kowe kepengin mangan ora ketang setitik kowe obao kowe nyambut gaweo aja ming meneng kaya watu ora bakal kowe bisa nyokot yang tanganmu ora gelem blopot ora kelakon telo mampir nang lambe yang tangan ora kemlawe kuwi karepe ngono tak arani ming ngomong waton nih dadi ana tegese to ayo begegek iki begegek kuwi meneng kok ana sing ngomong bleget duwek ngono ki kuwi aja kok tirok-tiroke begegek meneng ugek-ugek obah mel-mel mangan sadulita sedithik lah iki perlu dicatet engko ngono lho dadi iki pengerten nek perlu bojoku barang tak omongi kapan aku kepengin ugek-ugek aja nganti bojoku ming begegek sebab ora ketang sadulita aku yakin kepengin hemel-hemel ora omongane Wong takon diterangake bareng tekan gone malah sasar-sasarake. Apa wong Bagong kok Gus, kula aturi ngendika. Monggo. Panjenengan badhe tindak pundi? Nolo Gareng. Daramu daturi ngendika. Ya. Panjenengan kemel apa kok mendel kemawon dhara menawi wonten klopat-klapet kula-kula nyuwun gapura. Sampun pun kandelaken kemawon dhara. Dara. Dikit. Malah dithik-thik iki karepe kepiye? Aluweh. Aku anggere ketanggur karo piyai meneng kaya ngono ki malah pekewuh. Petro, apa mo? Kowe ngaturana bendaramu. Lah wong kono piyai siji aku wong papat kok. Upamane kono ora kersa ngendika kene crita wong papat rak wis pas ya, Gong.
1: Ha iya. Ngapa ngurusi kok? Ngurusi wong piyai ra kena diaru-arui ya.
0: Ha iya.
1: Gugu karepe dhewe kok.
0: Mula kuwi.

Kaya singa manubruk kaya singa manubruk sapa jenengmu Gus Raden Arjuna kowe sapa wel ya urang grawah wel pedhot segara bilano patire kancaku maju omongso balo macak wah dedekmu cilik pawakanmu ra sepiro ado tak lapalap cedhak cemplungke segara kendang ke prau.

0: ora sepiro daya katyasan. Sepisan tak cangking tugel gulumahayu. Aja mungsuh lawan Kanjeng Paman yen pancen wani Gatotkaca tandangan. Tak enteni saka Mandrawu. Buta kene kakan polah ya ngono kuwi. Anggepe iki ndoro cilik selirane. Ning kowe ora ngerti katyasane ndoro. Ya piyai sing cilik-cilik kaya ngono iki sing tok mutawatiri. Ora kaya kowe. Ora jongkong kowe. Wis. Gus,
1: apa
0: raksasa sanesipun taksih wonten?
1: Sumingkira Petruk.

0: Wes buta liyane nang ndi papane? Tak tontone. Gong,
1: apa?
0: Kene, ana buta liyane tututi, Gong.
1: Wes pokoke kira-kira bedo kalani engko tandangane dhewe.
0: Mulane kuwi. Semune kok wis ra ono ki, Gong?
1: Ora ana buta sing kira-kira bedo kalani,
0: ora?
1: Matur ndara,
0: yo.

0: samar kowe iki putraku Gatotkaca ing sumusul nang madyaning alas. Kanjeng paman, sewu kalepatan kula nyunaging pangaksami. Wale-wale mlopo kula ing sampun rambul wonten madyaning Panca Bakah. Mboten ateges kula ngepaken kasudi biyanipun Kanjeng paman, kabekta raos mboten tega andulu Kanjeng paman kinaroyok Balayaksa. Ora dadi boyo pengopo Gatotkaca, malah banget panampaku. Upamane ora kok tulungi mbok menawa repot anggonku ngasrake siyudaning buta. Ndara Gatotkaca sugeng Gus, oleh pangestu muwa Semar. Ndara Gatotkaca kula jane nggih pun ngertos yen jenengan sing maju teng peperangan ngeten. Ane wanyen buta-buta menika yen ora ndara ing temandang ora rampung-rampung. Nek ana kok ngene iki ra padha blakane ngono lho, Truk.
1: Ha iya.
0: Aja nganti siji-sijine kuwi rasane ora kepenak.
1: Heeh.
0: Apa-apa ki masalah nek padha diri terbuka ora kepenak.
1: Wah, anggepe iki kowe saka ngendi kula piye? Wale-wale mlopo Kanjeng paman, kula nampi dawuh pangandikanipun Kanjeng Wa Prabu Bathara Kresna. Ingkang sepatus angup padhi paduka Kanjeng paman katuran uninga bilih taring samangke Kanjeng Rama sampun timbul wonten jagating bebrayan. Kang Maswer Kudara mapan ana ngendi? Pangandikanipun Kanjeng Wa Prabu mapan wonten pertapan Grojogan Sewu. Mila kula kadhawan methuk paduka Kanjeng paman, suawi kula dherekaken ngambaing jumantara. Punakawan kadawana angetut ayang-ayangan kula. Kakang Badranaya, kula Gus, rening dina iki ndaya-ndaya aku kepanggih lawan Kakang Mas Bratasena. Mula aku mbaringi lakune

0: adikku wong brengos, kadangku wong jelunet. Werkudara kaget tak piji ana ngersani pun kakang kene yayi.
1: Oh, Baladewa kakangku nganti ora ngerti apa sing kudu tak tindakake saka

0: siat dimapan oneng pertapan gerujukan sewu. Miturut petunganku luwi ora akeh kurang ngoming sithik antarane sangang sasi kalenggan iki aku necep ngelmu saka ngersani Baladewa kakangku. Yayi, munggo cetane siat dimapan ana ing kene sangang sasi sangang dino kurang sedino tanpa beda kaya jabang bayi ingkang ana guwa garbaning biyung. Mula rening pun kakang peparing marang Siadi Purwo Madyo Amekasi ora ana kang cewet tinompo kanthi prayoga ora ana liya kejaba ajine pun kakang ingkang diarani Aji Bima Kurda. Munggo cetane yayi, nalika pun kakang isih taruna pun kakang pinanggih lawan pukulun Bathara Brama. Ing kono pun kakang diparingi cekelan aji rong perkara pusaka siji cacahe. Pusaka wujude Kiai Alugoro. Ewadene aji ingkang diparingake marang aku siji aji Balarama, loro aji Bima Kurda. Aji Balarama daya katyasane yen tak watek pun kakang bisa mlumpat sak pendeleng doe. Aji Bima Kurda yen tak watek pun kakang bisa tikel kaping 10 boboting mungsuh. Nang rene pun kakang wis mungkur marang kadunyan yayi, mula ora ana gunane Aji Bima Kurda tak simpen. Awit ora ana tanjane kena diarani wastra lungset ing sampiran. Mula tak paringake marang Siadi kena minangka sangu anggonmu bakal kadhapuk senopatining Pandhawa.
1: Iya.
0: Pun kakang mung bakal pitutur marang Siadi, rene Siadiku ya muridku. Siadiku ya kadangku. Cekelane wong kang madhep senopati kuwi ana telung perkara arane ingkang diarani tribrata. Tri kuwi telu, brata kuwi laku. Ingkang sepisan ingkang diarani rastra sewakotama. Tegese sawijining prajurit iku abdining negara ingkang tresno marang bangsane lan tresno marang peprintahane. Ingkang kaping pindho diarani negara Janotama utawa negara Jana Utama. Prajurit wajib dadi warganing praja ingkang kena minangka suri tuladaning kabeh para pawongan sanegara. Ingkang kaping telu diarani Yana Anugagana Dharma. Iku kewajibaning prajurit ingkang kudu anjaga kayuwananing para kawula kabeh. Telung perkara iku mau ingkang minangka paugeranan cekelan Siadi madhep dadi senopatining praja.

0: ora sepiro daya katyasan. Sepisan tak cangking tugel Gulumahayu. Aja mungsuh lawan Kanjeng Paman. Yen pancen wani Gatotkaca tandang ngono. Tak enteni saka Mandrawu. Buta kene kakan polah ya ngono kuwi. Anggepe iki ndoro cilik slirane. Ning kowe ora ngerti katyasane ndoro. Ya piyai sing cilik-cilik kaya ngono iki sing tok mutawatiri. Ora kaya kowe. Ora jongkongke. Es. Gus,
1: apa
0: raksasa sanesipun taksih wonten?
1: Suminggi.

legane atiku. Surak Mrata Jaya Mrata Gatukaca ora bakal mundur. Oh, mati meneh. Buta kok ngono. Nek singkir-singkirke nang dalan ki, kok medeni wong liwat. Wes buta liyane nang ndi papane? Tak tontone. Gong, apa? Kene, nono buta liyane tututi gong. Wes pokoke kira-kira bedo kalani engko tandangane dhewe. Mulane kuwi. Semune kok wis ora ana iki, Gong. Ora ana buta sing kira-kira bodho kalani, ora. Matur ndara, yo.

0: samar kowe iki putraku Gatotkaca ing sumusul nang madyaning alas. Kanjeng paman, sewu kalepatan kula nyunagi ing pangaksami. Wale-wale mlopo kula ing sampun rambul wonten madyaning Panca Bakah. Mboten ateges kula ngepeaken kasudi biyanipun Kanjeng paman, kabekta raos mboten tega andulu Kanjeng paman kinaroyo Balayaksa. Ora dadi boyo pengopo Gatotkaca, malah banget panampaku. Upamane ora kok tulungi mbok menawa repot anggonku ngasorake siyudaning buta. Ndara Gatotkaca sugeng Gus, oleh pangestu muwa Semar. Ndara Gatotkaca kula jane nggih pun ngertos yen jenengan sing maju teng peperangan ngeten. Ane manyen buta-buta menika yang ora ndara ing temandang ora rampung-rampung. Nek nek kok ngene iki rak padha blakane ngono lho, Truk.
1: Ha iya.
0: Aja nganti siji-sijine kuwi rasane ora kepenak.
1: Heeh.
0: Apa-apa ki masalah nek padha diri terbuka ngono ora kepenak.
1: Wah, anggebe iki kowe saka ngendi kula? Ih. Wale-wale mlopo Kanjeng paman. Kula nampi dawuh pangandikanipun Kanjeng Wa Prabu Bathara Kresna. Ingkang sepatus angup padhi paduka Kanjeng paman katuran uninga bilih taling samangke Kanjeng Rama sampun timbul wonten jagating bebrayan. Kang Mas Werkudara mapan ana ngendi? Pangandikanipun Kanjeng Wa Prabu mapan wonten pertapan Grujugan Sewu. Mila kula kadhawan methuk paduka Kanjeng paman, suawi kula dherekaken ngambaing jumantara. Punakawan kadawana angetut ayang-ayangan kula. Kakang Badranaya, kula Gus, rening dina iki ndaya-ndaya aku kepanggih lawan Kakang Mas Bratasena. Mula aku mbarengi lakune Gatotkaca tutna ayang-ayangan saka ngisor.

0: adikku wong brengos, kadangku wong jlonet. Werkudara kaget tak piji ana ngersani pun kakang kene yayi.
1: Dewa kakangku nganti ora ngerti apa sing kudu tak tindakake saka geter rasing ati katimbalan ana ngersane Baladewa kakangku. Tak kandhani yayi, ing kalenggan iki Syadi tak piji amarga pun kakang kepengin bakal pitakon. Elinge Syadi wis ana pirang sasi Syadi mapan oneng pertapan Grujukan Sewu. Miturut petunganku luwi ora akeh kurang ngoming sithik antarane sangang sasi kalenggan iki aku necep ngelmu saka ngersane Baladewa kakangku. Yayi, munggo cetane Syadi mapan ana ing kene sangang sasi sangang dino, kurang sedino tanpa beda kaya jabang bayi ingkang ana ing guwa garbaning biyung. Mula rening pun kakang peparing marang Syadi purwa madya amekasi ora ana kang cewet tinampa kanthi prayoga ora ana liya kejaba ajine pun kakang ingkang diarani Aji Bima Kurda. Munggo cetane yayi, nalika pun kakang isih taruna pun kakang pinanggih lawan pukulun Bathara Brahma. Ing kono pun kakang diparingi cekelan aji rong perkara pusaka siji cacahe. Pusaka wujude Kiai Alugoro. Ewadene aji ingkang diparingake marang aku siji Aji Balarama, loro Aji Bima Kurda. Aji Balarama daya katyasane yen tak watek pun kakang bisa mlumpat sak pendeleng doe. Aji Bima Kurda yen tak watek pun kakang bisa tikel kaping 10 boboting mungsuh. Nang rene pun kakang wis mungkur marang kadunyan yayi, mula ora ana gunane Aji Bima Kurda tak simpen. Awit ora ana tanjane kena diarani wastra lungset ing sampiran. Mula tak paringake marang Syadi kena minangka sangu anggonmu bakal kadhapuk senopatining Pandhawa.
2: Iya.
1: Pun kakang mung bakal pitutur marang Syadi, "Reni Syadi ku ya muridku. Syadi ku ya kadangku. Cekelane wong kang madhep senopati kuwi ana telung perkara arane ingkang diarani tribrata. Tri kuwi telu, brata kuwi laku. Ingkang sepisan ingkang diarani rastra sewakotama. Tegese sawijining prajurit iku abdining negara ingkang tresna marang bangsane lan tresna marang peprintahane. Ingkang kaping pindho diarani negara Janatama utawa negara Jana Utama. Prajurit wajib dadi warganing praja ingkang kena minangka suri tuladaning kabeh para pawongan sanegara. Ingkang kaping telu diarani Yana Anugagana Dharma. Iku kewajibaning prajurit ingkang kudu anjaga kayuwananing para kawula kabeh. Telung perkara iku mau ingkang minangka paugeranan cekelane Syadi madhep dadi senopatining praja. Nah, ewadene kejaba telung perkara Syadi kudu tetep setya bekti marang negara bumi wutah kelairane. Amarga wataing satriya kuwi mau limang perkara. Siji, tresna marang bumi wutah kelairane. Loro, tresno marang Sewa Pitri Subroto Pandito lan sapa wae kang rasuk agama anut kapercayane dewi-dewi. Ping telu, tresno marang kawula dasih kanthi ora pilih kasih, ora mawas derajat lan pangkat. Kaping limo, tunduk marang bener kang adhedhasar adil. Ewadine ingkang kaping limane ingkang diarani tuhu ing wacana. Mula jroning patang perkara prasetyaning para prajurit, siji diarani Satya H. Prabu. Satya H. Prabu tegese setya marang ratu ingkang wenang nyekel bang-bang aluming negoro. Kaping pindho, hanyaken mungsuh. Yen ana golongane mungsuh ingkang niat bakal ngrusak negara, ngrusak bangsamu, wajib prajurit ingkang maju. Ingkang kaping telu, gineng Pratidina. Tansah ngagungno asmaning negara lan bangsamu. Kaping papat, ingkang diarani Tan Sutresna. Tegese ora cinancang tresno marang apa wae. Amarga yen prajurit andarbeni katresnan sisep sembire ora bisa njejegake adil kanthi sak adil-adile. Iku wae yayi. Pituturipun kakang tumuju marang Siadi, dina iki rene wis kepara lawas, Siadi ninggalake negara, mundhak dadi pengangen-angene kadangmu. Kowe mulya. Aku tak mbacutake ana ing papan kene bareng lawan putramu si Setyaka Dewa.
2: Baladewa kakangku.
1: Piye?
2: Sepiro gedhening katresnanku marang Baladewa kakangku. Ing wis peparing tanpa pepindhan, aku ora bisa males apa-apa kejaba. Bektiku tumuju marang Baladewa kakangku.
1: Wis ora usah nangis, Yayi. Wong gawe becik marang sejajaring urip kuwi wajib. Nanging pitulungku marang Siadi sepi saka pengarep-arep. Sing tak gawe becik ngerti syukur, ewadene ora ngerti tumrapipun kakang ora ngarep-arep, Yayi. Wis kencengno atimu. Moro gage cancut taliwondo mulio marang projo ngamarto. Mbok menawa dadi pengarep-arepe kadang-kadangmu padha.

0: jagong.
1: Den,
0: mrene.
1: Den,
0: mrene.
1: Menapa, Gus? Oh.
0: Lambe ora kopen. Wong yen sembranan sepapan-papan tekan gone ora ngerti wigati. Lagi tak rimuk-rimuk supaya kanane bisa rilomak bengok sak karepe. Arep bengok ora melu aku. Bocah. Bocah kakan guyon yang ngono kuwi. Wiwit dina iki rasa melu aku. Kono melu sapa?

wonten pangandika sinuwun, ana mungsa arane Kunjana Resi sak anake. Sing lanang jenenge Kunjana Warsa, ingkang wadon arane Endang Kunjanawati. Nggih. Tapasrake marang kowe, Wasmar. Rampung ana, wah, mangke kula tandangan nggih.

0: Weh, Truk.
1: Apa?
0: Aja ngidul-ngidul, Truk.
1: Ana apa?
0: Gek dinggo bapak. Apane embo kae do uleng-ulengan. Sentri, Truk.
1: Lah kok iki Durga?
2: Ya panten aku, Kakang.
1: Kowe membo warna dadi Kunjana Resi. Bot-bote ditangis tangisi anak-anakku.
2: Para wadu barat njaluk pangan. Mongko Pandhawa kuwi Sukerta, Kakang, wajib dadi pangane anak-anakku.
1: Kowe ora gelem weruh kahanan.
2: Sukerta kuwi yen bocah lima lanang kabeh bapa biyung siji. Ning Pandhawa kuwi rak ibune loro, sing telu saka Kunti, sing loro saka Madrim. Ora wajib dadi pangane anak-anakmu.
1: Kowe gelem minggat ora?
2: Ora gelem minggat? Tak kumbolo geni kowe. Aduh. Tobat aku, Kakang. Anakmu kae sing melu kowe jeneng Kunjana Warsa karo Kunjanawati sapa? Ya kae anak-anakku.
1: Sapa? Ora gelem bloko?
2: Ka anakku Wadu Barat Jaramaya Yamaraja ora gelem nggawa bali alas. Aduh tobat, Kakang. Aku trimo.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Nakula. Nakula dosa namane Pinten. Kasatriyane sawujajar, watake jujur, bekti marang pepunden, bisa nyimpen wadi, duwe aji pranajati. Duwe pusaka cupuisi toya panggesangan saka Bathara Indra.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Bathara Bayu. Bathara Bayu putrane Bathara Guru. Bathara Bayu iku dewaning angin kang lenggah ana ing kayangan

0: Gendro.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya, kalau-kalau kira ya dolan ning daleme simbah kene to. Ora mung liwat terus bablas wae.
1: Nggih, Mbah Dalijo.
0: Kene-kene. Mau wis makem apa durung?
1: Sampun, Mbah Dalijo. Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Piye? Kuwi piye? Matur apa mau? Kula pun apa?
1: Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Ngene lho, Nduk. Kene-kene sik. Aja kesusu kene-kene tak kandhani. Nduk, iki nek sing jeneng warek kuwi kuwi basane kula sampun tuwukno. Lah nek kula ajeng kondur kuwi ora bener, Nduk. Sing bener kula badhe wangsul ngono.
2: Ngangsu kawruh.